0: Näin se pyörähti käyntiin tämäkin torstai-aamu siinä Emma Gunn kappaleella Soittakaa Wanna Be. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutis. Toimittaja Elisabeth Puljaukki, hyvää huomenta Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, aamun uutisissa seuraamme edelleen muun muassa Lähi-idän tilannetta. Yöllä on kuultu räjähdyksiä useissa osissa Irania ja Iran on puolestaan vastannut uusilla iskuilla yhdysvaltalaisiin kohteisiin Lähi-idässä. Kerrotaan myös, että Argentiina voitti eilen illalla Englannin miesten jalkapallon MM-kisoissa. Argentiina etenee näin ollen sunnuntain finaaliin, jossa se kohtaa Espanjan. Ja puhutaan lisäksi Suomesta ja siitä, mikä on suomalaisten mielestä maan paras kesäkaupunki. Sellaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan kello 6.30 eli 6:30. Ja Elisabeth muutes, mikä on sun sitten lemppari kesäkaupunki Suomessa? Mun on ihan pakko kysyä.
1: Vaikea. Mä en ole ollut niin monessa paikassa, mutta mä kyllä tykkään Turusta.
0: Oi.
1: Joo, se on hienoa. Siellä on sitä hienoa vettä ja niin, rakennukset on kauniita ja näin.
0: Ihana aura joki siellä. Se on kyllä siis, mun kesäkaupunkeihin kuuluu kyllä joku tällainen, että on niinku meren. Että joku niinku vesialue tai joku meri lähellä varmaan siitäkin, kun on syntynyt niinku silleen merikaupungissa. Mutta mulla on ehkä tämmöinen top 3. Mä en osaa valita yhtä.
1: No mitä siihen kuuluu?
0: No siihen kuuluu Vaasa, totta kai. Sieltä olen kotoisin sitten. Turku on kyllä kans mulla. Mä en ole hirveästi siellä käynyt, mutta se on jotenkin jäänyt mulle sellaiseksi mieleen, että siellä pitäisi käydä joku kesä oikein kunnolla. Ja sitten kyllä se on se kesähesa, mitä mä tapaan sanoa, eli kesä-Helsinki on se vaan ihana.
1: Joo, hyvältä kuulostaa kaikki nuo 3 kyllä.
0: Kyllä, ja jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee mieleen, että mikä on sinun lemppari kesäkaupunki Suomessa, jos et osaa valita yhtä, niin saa valita myöskin vaikkapa 3 niin kuin minä tein, tai sitten yhden niin kuin Elisabeth teki. Mutta hei, katsotaan myös tähän väliin tämän torstai-päivän säätiedotusta. Voin sen verran sanoa, että kun töihin aamulla tulin, niin oli jo erittäin lämmin, noin 20 astetta. Ja tänään koko maassa on luvassa aurinkoista säätä. Pohjois-Jötämaalla iltapäivän aikana esiintyy jonkin verran pilviä. Ja maan eteläosissa lämpötila on 28-33 astetta, pohjoisessa 20-30 astetta ja osiin Koillis-Jötämaata ja Sveanmaata sekä Gävleborgin läänin eteläosaan on annettu keltainen varoitus korkeista lämpötiloista huomiseen asti, koska alueella odotetaan erittäin kuumaa säätä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 16. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Reino, Rene.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Reinhold.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Reinhold, Reinhard.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Reidnu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Teino, Aila, Aili.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Kyllä vain torstai-aamua eletään, mutta huomenna taas perjantai koittaa. Viikot menee niin nopeasti ja päivät minun mielestä. Ja perjantaihan tarkoittaa myöskin tosiaan levyseppäpäivää. Ja sitä ennen kuultiin Kake Randelin kappaleella Oman kylän mies. Mikä on Suomen paras kesäkaupunki? Tähän löytyy monta eri vastausta riippuen keneltä kysyy. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Suomessa moni kaupunki herää eloon kesäisin. Mikä Suomen paras kesäkaupunki on, jakaa mielipiteitä.
3: Turku.
4: Helsinki.
5: Kuopio.
2: Suomalaisilla riittää kesäsuosikkeja. Iltasanomien lukijaäänestyksen mukaan Kuopio on Suomen paras kesäkaupunki. Tätä helsinkiläinen Iiris ei osannut odottaa.
6: Se oli yllättävää, tosi yllättävää, mutta siellä on kuopiolaiset päässyt äänestämään. Niin. Ehkä.
2: Helsingin kaduilla moni nostaa sen sijaan ykköseksi itse pääkaupungin.
6: Täällä on kaikkea, mitä kesäihminen voi toivoa. Kivoja puistoja ja kivoja terasseja ja paljon nähtävää ja meri lähellä tietysti. Se on se ykkönen.
7: Täällä on tää saaristo ja tapahtumaa piisaa koko kesä.
4: Täällä on lintsi ja sitten kaikkea soppailupaikkoja ja kaikkea.
2: Näin sanoo Iiris, Timo Hämeenlinnasta ja Siiri Pieksämäeltä. Iltasanomien lukijaäänestyksessä Turku sijoittui toiseksi. Tämä on Australiassa asuvan Maaritin kesäsuosikki.
8: Naurajoki siinä ja sitten se on niinku kiva kävellä siitä. Siellä on aina jotain tapahtumaa ja sitten siinä on niitä laivoja. Niin siellä on kivoja suomalaisia ruokia ja muita. Siinä on kiva istua illalla, ottaa drinkit ja syödä niinku päivällinen.
2: Kokkolalaisen Pasin kesälemppareihin kuuluvat sekä Turku että Kuopio. Hänen mukaansa sää vaikuttaa kuitenkin paljon.
9: Jos sä meet lomalla johonkin ja aurinko paistaa, niin kyllä se tuntuu hyvältä aika monikin kaupunki.
2: Kaikki eivät kuitenkaan suosi suuria kaupunkeja. Helsingissä asuvalle Tarulle paras kesäkaupunki on pääkaupungin lähellä sijaitseva Karkkila.
10: Siellä pääsee ehkä vähän semmoiseen, en mä sano vanhan ajan fiilikseen, mutta just semmoinen perinteinen pikkukaupungin tori, missä on edelleen kaikki tämmöinen kunnon toritunnelma ja kahvilat. Ja sitten se on kuitenkin sille aika pieni paikka, että pääset kävelleen käymään kaikki tämmöiset päänähtävyydet. Se on ehkä vähän semmoinen hidden gem vielä tässä vaiheessa.
2: Yhtä oikeaa vastausta ei näytä löytyvän. Serkuksille, Maaritille ja Iirikselle on kuitenkin selkeää, mitä hyvä kesäkaupunki vaatii.
8: Kaunista ensinnäkin vettä täytyy olla ja sitten on kivoja kukka-asetelmia ja paikkoja, missä istuu ja katsella vaan ihmisiä, kun ne menee ohitte.
6: Niin, vettä pitää olla lähellä.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
11: Pensaste que puedes salir.

0: kolme pientä sanaa siinä Abreu ja Kledos kappaleella Amor, Amor.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain. Puhelinvastaaja, se on auki aina silloin, kun sinä haluat. Pirautappa ja kerro vaikka ihmeessä tästä kesäkaupungista, mikä on sinun lemppari tai paras kesäkaupunki Suomessa sinun mielestäsi. Sitä saa myöskin ihmeessä laittaa myöskin mailia tulemaan. Ja itse asiassa puhelinvastaajaan on tullut tästä jo vastausta. Kuunnellaan.
2: Hei, se on Asta täällä. Kysyitte noista Suomen parhaista kaupungeista, mistä me tykätään. Minä ja minun mieheni Esko, me tykätään Joensuu, sitten Kajani ja Oulu, että semmosia kaupunkeja. Ja Muhoksella ollaan käyty. Se ei ole kaupunki, mutta se on paikkakunta ja se on todella hieno. No niin, heippa!
0: Kiitos paljon Asta, että kerroit, että mitkä ovat sinun parhaat kesäkaupungit Suomessa. Itse sanoin, että minun lempikesäkaupungit Suomessa on Vaasa, Turku ja Helsinki. Ja voin veikata, että siellä varmaan moni myöskin tähän Ouluun, että siitä on kuullut, että moni kyllä siitä tykkää kesäkaupunkina myöskin. Ai että, siis tällaiset vähän isommat ja myöskin pienemmät kaupungit Suomessa, niin on ne vain niin kauniita aina kesäisin. Mutta kerro ihmeessä, että mikä on juuri sinun suosikki tai mikä on sinun mielestäsi paras kesäkaupunki Suomessa. Tosiaan puhelinvastaajaan 087842400 tai osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Siinä Aili Järvelä kappaleella Pahan palkka, paha maa. Kellokin tikittää ja kovaa vauhtia nyt. Ja nyt on ainoastaan vain tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, kyllähän tähänkin torstai-aamuun retrobiisi täytyy saada. Ja tänään retrobiisin esittää meille PMMP-kappaleella Matkalaulu. Tämä kyseinen kappale, se on julkaistu vuonna 2005, eli noin 21 vuotta sitten, jos näin nopeasti laskeskelin. Ja toinen asia, mikä tapahtui juuri vuonna 2005, oli PMMP-yhtyeen todellinen läpimurto heidän Kovemmat kädet -nimisellä albumilla. Albumi pysyi silloin Suomen virallisella albumilistalla yhtäjaksoisesti yli vuoden. Ja albumi Kovemmat kädet valittiin myös vuoden 2005 parhaaksi kotimaiseksi albumiksi Rumba-lehden kriitikkoäänestyksessä. Ja itse biisi Matkalaulu valittiin silloin parhaaksi kotimaiseksi kappaleeksi Suomessa. Ja nyt kun on tosiaan kesä ja moni lähtee reissuun, ehkäpä sinne lemppari kesäkaupunkiin Suomeen, niin ajattelin, että tällainen matkalaulu olisi kiva saada tähänkin torstai-aamuun.

0: Matka jatkuu vaan, ja niin jatkuu myöskin Sveriges Radio Finskan aamu siinä retrobiisi PMMP-kappaleella Matka laulu. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä, vaikka puhelinvastaajaan tai mailitse, mutta kello nyt sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Nyt uutiset. Yöllä on kuultu räjähdyksiä useissa osissa Irania ja maan pääkaupungissa Tehranissa on aktivoitu ilmapuolustus, kertovat iranilaiset valtion mediat. Yhdysvallat on muun muassa hyökännyt iranilaisiin komentokeskuksiin ja ilmapuolustuslaitoksiin, kertoo Yhdysvaltain alueellinen sotilaskomento. Iran on vastannut uusilla iskuilla yhdysvaltalaisiin kohteisiin alueella, muun muassa Yhdysvaltain armeijalle kuuluviin viestintäjärjestelmiin ja polttoainelaitoksiin Jordaniassa, kirjoittaa AFP. Iran on myös iskenyt yhdysvaltalaisiin kohteisiin Erbilissä, Irakin Kurdistanissa, mikä on ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun konflikti syttyi uudelleen viime viikolla. Ja siirrytään urheiluun ja miesten jalkapallon MM-kisoihin. Nimittäin Argentiina voitti eilen illalla Englannin maalein 2-1. Näin ollen Argentiina kohtaa Espanjan finaalissa sunnuntaina. Ja Suomessa moni kaupunki herää eloon kesäisin. Mikä Suomen paras kesäkaupunki on, jakaa mielipiteitä. Ilta-Sanomien lukijaäänestyksen mukaan Kuopio on Suomen paras kesäkaupunki, mutta Helsingin kaduilla moni nostaa sen sijaan ykköseksi itse pääkaupungin.
2: Täällä on kaikkea, mitä kesäihminen voi toivoa. Kivoja puistoja ja kivoja terasseja ja paljon nähtävää ja meri lähellä tietysti. Se on se ykkönen.
3: Täällä on tämä saaristo ja tapahtumaa piisaa koko kesä. Tää, oikeastaan se tuntuu, että tämä tulee joka vuosi vaan vilkkaammaksi ja vilkkaammaksi tämä kesä.
4: Täällä on lintsiä ja sitten kaikkea soppailupaikkoja ja kaikkea.
1: Näin sanoo helsinkiläinen Iiris, hämeenläinen Timo ja Siiri Pieksämäeltä. Ilta-Sanomien lukijaäänestyksessä Turku sijoittui toiseksi. Tämä on Australiassa asuvan Maaritin kesäsuosikki.
5: Naurajoki siinä ja sitten se on niinku kiva kävellä siitä, siellä on aina jotain tapahtumaa ja sitten siinä on niitä laivoja, niin siellä on kivoja suomalaisia ruokia ja muita. Siinä on kiva istua illalla, ottaa drinkit ja syödä niinku päivällinen.
1: Kokkolalaisen Pasin kesälemppareihin kuuluvat sekä Turku että Kuopio. Hänen mukaansa sää vaikuttaa kuitenkin paljon.
6: Jos sä meet lomalla johonkin ja aurinko paistaa, niin kyllä se tuntuu hyvältä aika monikin kaupunki.
1: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja säästä. Korkeista lämpötiloista on annettu keltainen varoitus perjantaihin asti osalle Koillis-Götanmaata ja Sveanmaata sekä Gävleborgin läänen eteläosalle. Uutiset Elisabeth.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki pitää meitä ajan tasalla maailman erilaisista tapahtumista uutisten puolella. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ajan tasalla tämänkin torstai-aamun ajan. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman suursiivoamisesta. Onko se stressaavaa vai jopa hieman terapeuttista? pitääkö koko huusholli siivota kerralla vai miten sitä jaksaa esimerkiksi kesähelteen koittaessa. Jutellaan siitä hetkisen kuluttua Seija Sjöstedtin kanssa. Ja kello 6.35 eli myöskin hetkisen kuluttua niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinun täytyy tai voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa sverigesradio.se kautta finska osoitteeseen ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta hei, jatketaan tätä torstai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: lullar.
1: CSV!
2: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
3: Borde sport in radio muhto programmi kosmi bessa kulla ashi mal tolin kullon saami radios ja jahkila oftim lohtyöri kaftilo koloma ja min bessa tjovu mielte ko Anna-Liisa Sandberg däiva nisonolmo kille unirajis kolastan.
4: Mon lev täällä pärinjärkän Ebba Ranghild Rimpilunna. Son le akki ja vorum stuo julie jäveri ja kattien. Ja viisum kuellimin. Son le pivataan vuobetiemus ja porromus kuulit.
5: Kun mili mä nuora tein te pyytimä ja te vuolkimä pyytimä ja kuilin tahpia kuulia te jalkas ja rekaskai. Te viismi vuolkimä ja nuottimä mi kiesit ja rekaskan. Ja tällöin tänna nuorra vuotta päiviä vaikka nohkitan jäävrin. Ja te tjauhjan, kun te augusti, te slihturi tattin äikkaat. Ja te slaadjit, kaasjatit av augustin slaadjit. Ja kun te slaadjit, no koite, no te viers mitä volekit. Ja te munus jobbaa kalkii, mangi nahtjeli jäljit, te kaasamut. Se vuolki mä muuttiin piesnä soloilla tänne. Toppia piutin mä. Ja kun älyin tänne kuuli, että jalkaska. Ja te muuttiin nähty, mä vuolki, että langasi. Johtettavat tein kootin ja kaihkata. Ja kun te toppeltavat suhteimmat, että ihkeen sitä toppin lakki, että no meitä saalit. Ja te tait ohtsutit vatnassa sisi loppuun. Moita leima oli minun vuorossa. Ja te voit jätä järkaskai. Ja tänne vatta viehkiä tänne liikin, vaikka sitten pajaska ohjutin tittu.
4: No ilmsa tiedä, kun te jäli toi, kun te liitä näistä, ilmsa tjuotsies tunne.
5: No tjuotsies liitä tunne, että mun siirrat sitä, kun mun jätit. Ja voi reksa aika, että oli no tjuotsies. Ja te kote chakcha te haya mit te peisa ja te lita vo kota te peist vo inga tachit kote kalmi ya war
4: polita kalamam ya veri
5: no te va
4: kita kuste te loy bai
5: na te va te vola ke ye kote ye nga te mahti na yo pa pois ke sai mano ro yo ku ye va ye li pieta aktan parak mena ke ha tu ma ke mo ycho vot mangi
4: koklet tun mielei rivatam tata yeki.
5: Nyt jos mun koitteltaan jaurailla, kun tämän ei ole sieltä tällä. Ja koittaisi piuttiin vesukalla. Siihen jää paraa, kun te takuti paraikin se on illu vesuutessa. Te kun tolien. Tolien vesun kuulin, kun te liian piuttiin. Tällä te se ei vesu.
4: Vierettiin ei jää parkkuit.
5: No, hähtyt ei jää parkkuit.
4: Mä niin, että tänne häjärum kuulee piuttuus.
5: Tätä jauri.
4: Ja.
5: No vattenfalla, kun tätä pajietin jauriuja. Muttiin vuoliet ja.
4: Muistaako, onko vuostaspäälle tulevat täällä jauriuja?
5: Tämä oli no tulevat muodia, tuommoisi tästä riekmikavani. Tuli niin kuin uumuisia tappeli ja timpal paraku. Te mähtin tosi talvit vuolekin tjuulekit. Tällä tätä ikäänny tästä tappi. Tällä oli jaktami osti. Timparit ja soukit on kronsoukana.
4: Tänne tanssi tuo Julia kattiin, oli ollut almaa, kun oli kulli.
5: Lee.
4: Luulukko tuon sihtä, että kulli piivtuus luulujen vajua tai muun urruut?
5: Sihtä tietoon. Kano luulun väärältä te tiekotta sieltä. Mä ajattelin, että ei lähteä sieltä tähtiä, kun olit piivätiä kuahtit. Ja viesuutta innovat.
4: No nuotti pitkusti tälle
5: vilkaa. Ei tässä tälle nuotti. Tämä on ollut luuttana kalla nuotti. Minä nuotti. Muttiin minä äälle, kun aktiivimanna jäälle, kun tätä oli kuulittu. Minä ajattelin nyt minun nuotti. Minun on juuri tan nissa vilje naktana nika nuotio. Stor nuotio. Tan loitele nije ainte pivotit.
4: Ville sa tahta ei toko tatkuen liepiptuistelta toko suomies viessuom vuokkii.
5: Ja.
4: Ille sa suddua kotat viessuom vuokkii.
5: No mitäs väl? Mitäs vaikis orruotus tuo järkähti ja niin maalies kuuliu kohtio. Tätä no tseirvas talla. Ootan mun suppiu per kuoknaakin virsmiu tatti maalla suvitsitsä.
4: Kokkala karivat et taav viessuom vuokkii.
5: Yhtäs mun tautti et tiedä kokta taav karivat et. Kata taukutti taajat, kata mä käsäli, että vattenfalla kaakaa. Sajit, kuulit ja illa koi tain resultaatte sieltä.
4: Älä opa kuasek sajim kuulit?
5: Sajim oli voita vuotta jäkkiltä sajim. Te teko sitä manni kuulit.
4: No pärä kuoli epivuotu sinne tuon pirekim tänne, vielä kun tuinne slihturorum tänne.
5: Älä voita muina slihturorum.
4: Ei jakta slihturorum.
5: No tuo, että nämä oli tietoa slihturitkin. Tolleen. Ei te tunnu. Minä koitan täällä, jolta minä alkaa traajas, kun slihtur on ollut. Minä kuunnella tavallisuun, et näkit parakattari, tai viis mitä. Minä muuttiin minä hähtyyn, tai muuttiin minä vahtin fallan parakat. Ja... Minä kuhti parakin. Ja kuti heimän te hähtyyn, tai viis mitä kiitsit.
4: Koktaista on oktubireikin jikullit?
5: Nämä näytät. Takki vanasli mia minä mana jaktu piotit unnesse kvanas. Men ko te piegga te te cheiras. Te vinte kasche te vir spitochu te te lapi. Te ko ta nesche chalika at na kai ko ai rulatte te vieke tikka ko eikä mis koulu. Mun te poktoli una varrat pajas mutti. Ja vaajapas.
4: Näkkiä se ei ole chataa, kun sitä kuulijat.
5: Näkkiä se ei voi tehdä minun pivot. Täällä oli leeni pivot, että kuuli tohtu. Täällä ei tässä mennä. Täällä ei kuuli takta kohtu. Olen tässä päästänyt minun jaari.
4: Ja akiivle pivotaan kuulit.
5: Akiivle voi tehdä minulla pivot. Täällä aika ei voi kauppiuttaa sitten kuin tarapu.
4: Vaatko tuon pivot, että kuulit, kun ne suojahtaa?
5: Näkkiä kuitenkin jaavrin, mutta kuitenkin täällä ei jaavrin ole. Ja varre jäävri. Te voin tehdä. Minun puhutin, että näet siis tuntuu. Kokeu tavoittaa, että olisin paljon langaa sen mannen. Me niin maata vuolkeen alasta, että no paraku. Johtot, viesmi, vatnasi, motogrui ja ikkeven paraku toki johtit. Me näen tuota hättu. Kun hättu, te voi alkaa.
4: No leku toppie purjep kuulee tälleen, kun
5: tälleen? Purjepla. Älä tappi, että oli kuulee tuotsu. Toppie otsu porron kuulee. Mä niin. Kannu vuopä teet näkin silu, jos otsu, että maksaa reissu.
4: No kun tällä tulevat on tää jäävriä, leku aktak täis kutili orrun tämän jäävriä kätteen. Vierehtiin johtot tämän tiehti, kun oli tulevat on jäävriä.
5: Johto oli tehty, on sun luuspiesli, kun sitä kaiakka hähtum johtit. Ja tuolla kaltis luvutan, tänne oli johtun.
4: No tää jääveri kätti, liikus rivaatam?
5: Ja rivaatam, tehty on tjähtsielun puhtaan, tää oli voinallis, brauna vullai varaka. Outo oli tää tjähtsiet oopipun. Ja järkähti vastum tässä. Ja tuolla tievaaravakin jäävara ja... Tunnetaan pari viiran, kun tutsuttiin varra vakavaa, kun loko pejaavaraa.
4: Tjähtsi porro.
5: Porro tehty.
3: Toimme hädjille Anna-Liisa Sandberg ja sokille Tjuhpan ja Valjan tai Oosi, mihin pesä tankeesi Kulla, Lechel Marainen ja molen Merette Kuhmanen.

0: Hoppas ja laulumis. Teille saamiinissa on ollut hän lukus. Muutto on arpivirallis luodis. Teikalle tiuttuvas hän lukus. Mä olin läänu. Läkö minu min kulttuuris. Mi takkaanissa on seuraavimis joikami jalmui luodit. Tämän pirraa. Shadda o naua siis saakka. Mä ei saa vielä kultaleijia puures pohtimaan. Mä ei kähletna studios. Länki mun Ule Mahti Köyp ja...
1: Ja mun Jun Andreira.
0: Läkö harpivirallis luohti ja Saami Grand Prix joikanoessi, että on takkar aatja ja tiettyi lauti. Tuonhan Jun Andre lämmäs just fall Saami Grand Prix joikan lautalde. Mä et on smiehti tämän perran.
1: No, no tällä kuin nuumut mun vaasihan tänne, että tällä heänästi joutuu olemaan selvä Grand Prix. Ja tällä heänästi joutuu olemaan huist mit tämän joikan vaasi. No, että tällä teuske teinä laakin kuin shattan täällä. Ja muistan maittain tänne, että outalla säikki tällä kuin unnilleima mai.
0: Joo.
1: Tälle laavekki äänet, niissä on ollut seuraavat Grand Prix.
0: Just. Mun en kähtsä niä kuuhkaas manjaas. Tuossa niä huijalla niin koululla on manjumus logiikin, mun en ämpö kähtsä. Mutta saita tuolla teivässä.
1: Mun en kall voika juuri koulun teitte asevaltillistus ja eston tarkistan tänne huivuudella. Mutta mun muistan kuin tällä, että tällä laavekki ämpö. Äänä niissä on ollut seuraavat Grand Prix.
0: No mun tosias miettä neidä maana vuotta pirraa. Ja ne mun kapitän tatsa, että niissä on ollut. Mutta tällä seko maikkia ei mun kuullaan hämpö joikamin kuin tieto ollut muista. Mun laavi, nää mun ääni, niin kuin laavi joikkati. Ja tässä mun kuullaan luuti tämän reiskollekin smaava maana. Mutta nää mun ahti rohkikallaan nuolukal joikat.
1: Just det, ja mun enkä saip snuppelaakki vaan siihen tälle.
0: No.
1: Että tälle laavekki, no min päällä on, mistä kallekki sihke, no ahtjärohki ja muu tjäät siht, tälläkki huijua ikalasat.
0: Joo.
1: Ja niin päällä, toppikäs lekki koaski, tälläkki juike ämpö. Ja, nu kun mun täällä jutsen, taitte päätti mä kautta nyt toppe tämän luotte vuosikain.
0: No.
1: Teoske tämän aikki juige ämpö, niin se on ollut, mutta heistä on vidaa kutannut lukus. Tällä lekkiä.
0: Tällä päätti, voi?
1: Joo, tällä kautta. Tällä oli teoske arki kautta. Niin se on ollut, mutta kähtee vissiin juikasti päättä. Mutta mä ei ole aina toppe, että tällä heänästä lähtee. Tällä teuto on ollut kielletty. Kehtävä äänestä juikin loppu.
0: Mun on kähtsän, johon vähäkin meillä parikin kähtsät, että musiikkaan muhaimit kohtetuvaa kohtelukin viidas. Ja minä kuulemme tässä, että tässä kaikki juokalakille luohti oassin tämän suunnasta ja saattilla harpivirallis luohti. Ja tässä ei ole nuolua äänestä loppuksi teuto ollut, mutta kohtelukin on takar värka det här sjönja det här luodille halmuhuon mai teutonmus halmuhan ja vihtalogi kolma nissan olomu.
1: Tai hirkallan kustannus tuora erhus.
0: No tälle moptashata kaftsi empo.
1: No. Just.
0: No tai hirkall nu olu. Mutta onhan ne Jun Andre mun tiedän tuolla mitte luohtekurssi tuolla, että taatse ei ryyku ja puhka ke haalitit seuraava. Lääkö loppitusta vaasaus toppele hänestä teutolomut?
1: Toppele musta vaasaus, että tämä kähten poht manjelia järjestä tehdä. Manjel takar joikan kurssi tehdä takar manjel konsertti mit.
0: No.
1: Tällä haalo ryyku mä poht järjestä. No. No, ehkä on saatu välttäkään joikan timmu ja ohpisi siinä joikat.
0: Jaha.
1: Joo.
0: No, tälle takia, että haliin ihan pohjaput.
1: Joo. Tämä on horvata aina laakin. No, aina, että se kyllä lämmäs nuu. Joo. Tätkällä teoske saitte tuossa huolikin tämän musharma tehtävä. Tämän tehtävä.
0: Tämä on myös vaasia Sami Grand Prix saht, että on kritiikka tähän meiltä toppe. Mä oon nuk äijil taugimusa, tai mä en muu muistaa, kun täällä on ihan tiedäkään juoikan, tiedä laulun. Ja tämä on teus vaasia, että niissä on juoikki, mait.
1: Tämä on kaltaa itse ehkä teutolmia, niissä on ollut vaasia.
0: Joo, tämä on jahtan. Tämä hiilehtää hiuolikki tässä, kun niissä on ollut teutannus.
1: Ei mun just ihan kai jahki. Joo.
0: Tämä lähtee tuulipiitän luoti tähän nuojana.
1: No, nuojana tahkit, joo.
0: Joo.
1: Mun kiian tietää tässä vaihtoehtoiskin takar ära tuo kanssa mä jahtaa. Nää tiedä, niissä on ollut nuohti. Tien sikäl tsuikko tihti. Joo.
0: Tien pitää sieltä, kun hämpö saakka, kun mun on jo pahta kuessin teikkiä oktakille elämässä. Mä oonkin meiltä Sami Grand Prix ja vaihtaa meitä. Ja tälle niissä on ollut.
1: Joo.
0: Ja mun enkin järran taas, läkö juoikan ja luohti, että juoka tekkar matchutinka, juoka mait teutolma parikin, juoka mait nissan on musiin uomas. Jos kähtsä mani mun slogiakin, että hän läh Sami Grand Prix lauttis juoikanoa siis, tälle äänä lohkuu teutolmat. Ja mä ettei kähtsä oli vaihtit, tämän mani mun slogiakin, että tälle äänä teutolma, kelle vaihtaan tämän juoikan oasi. Muhto arkapäivis, lääkos on te nuot toppele, mitte teutolomukia juikäännös. No, mä olen noin pouten teikke, kun sai marristin ja hättää saaraa puoreen päivi.
2: Lätti.
0: Tuon lähti lämmös, mitte Sami Grand Prix lautis ja teuske arkapäiviä, siis vaara juikkata holu luohtikalle tunnia vahpis. Mä olen miettien perään, kun mun taas hummaan tänne. Tän luodi ja juokama pirra. Läkö juokama ei niissä sanonut Suomesta. Sä moru koteutunut?
2: No, mä olen jo hajutsen, kun hieran tien katsoilta kamus. Ja mun koit auttun tänne, että mun en pajas jätän takkar pirra, siis kun olen äänäs, niissä on ollut kuulen juokama. Sihke mehtsis ja koparikket. Mutta olen, kun olen vähän hajutsen tien pirra, olen kohti kaunahan olkussa, että mun en kuulla viesuusta juokamme, mutta aina kun voidaan peilleen, skuutterin, fatnasin, te kuulla luoti.
0: Teutolomus, vai?
2: Niissä on ollut.
0: Ja niissä on ollut,
2: jaha. Ja teutolomuin en kuulla apanasinkin luoti.
0: Jaha.
2: Ämpö just häijäin, tekkar ära toaluin.
0: No joo.
2: Saatan lohkuma. Mun en naada, kun arkapäivässä kuulla teitä juokamme.
1: Lähkön juttu masta huolakka. Masun taas sahta huolakkaan.
2: No mun en tiedä rekta. Amahal tälle teko autolle saikke. Laaviko yhden kollan tämän ikalka viesuus hurraa. Ja Oulu kunkal tiivissä ornikissa, että on juikkata ja hurraata. Mutta musi jahtsi ja tsehtsi. Eli ikka hui juikalla saat. Mutta mun en kuullan kuassikin niin juikamme, kun se ei parakapa ja mutta tämä oli huivissa lähtee paatti heti, kun läpä kohta.
1: Oja.
2: No takkupokti mille, kun kullaan teille luuti ja ohpan. Ja.
0: Just.
1: Mutta ei kalkalkikä lähtee kohtaa, otelko paattiikö?
2: Joo, en kohdassakin, kun mille ei me tappeta, kun me ehti syyttää. En kohdassakin, kun aitetaan kohtaan ja kullaan kohtaan paatti me tähän juoikamme. Mutta läpä kohdalle pohti tohkodelle kasehtas pillaan ja paatti, tämä läpä juoikaa.
1: Oja.
0: No, mä oon jahtia huolkaa, että ikäkkä siis te viesuus nuu huraa ja juikka siitä.
2: No, mun on jahkan taas pohti. Ei mun tiedä, mä juutsan, että soita pohti takkar ristaalle suodas ja niin, että ihto on tähän haannan tämän juikka. Mä lähdä, kun lyhtyi suttu.
0: Kaikka vähän tsekus huodas takkat.
2: Joo, on ihtan parkka viesuus ja
1: saatteko nuulemus, että kun viesuus lähtee, että on ilhteko parkamen nuolu fyysalasparkku ja de sätta de goda luoti de go nu gouta chi sätta go il parkku siis de bohta luoti ampo de go gouta chi no de sätta de go ni mun dia de ampo gullosi
2: no la saihta lähki mä jos mä jutsan ne att de go taht parra sä niin sanolla mutta ihin kullan kassikin viesus jo eikä mä mutta mun sette Sie saama imalle joikalla saat. Ja te laavin saat kullat nii huivuille katsuraa tämä ko tuntui tähän masiinin korrut, kvarun masiinin. Te saati kullut.
1: Just.
2: No tähän vaan rakalka jäärää jäänä vielä säädä, kun skuutteri jäänä, fanas motora jäänä. Kvarun masiinä jäänä, te saati teko joikat.
0: Mutta laave, kun masiinä vaan kullut. Tällä vaara juokaa. Tänne pitkäteko johtui luodi. Muskui raave mehnuu, jos sen faatnaasin. Erinomaisesti, jos faatnaasin on vuotsimen. Eikä luovuttu, mä luohtiin myös puhuta.
2: No, tässä saattaa lähteä. Tässä ulkit.
0: Joo. Mutta on Saami Grand Prix, jos mien tonan lämmös tuossa. Ja vaihtamme Saami Grand Prix. Ja tuoli, ifäl tiimaa, mutta autti hieki kosata tehan tonlek pitchendan luodi maitte nilsuve joikke
2: joo
0: mohtu se da vaasa ostelle lähkodoppe unnanni sanalomot
2: no da soit kala ta serve unnanni sanalomot mohte ta sain dia kal se va mi saat chi lek se va ta hei serva da ko mohte mohto mun mielestä kun oli huisuutta se Vaasa olisi lähti Meltegramriessa ja tietysti kyllä hui ollut parku outaltan passagit ja soittaa tällä hoktasi vaahta niin sanoi, että mä jo vastakin särvät ja sanoin tietysti, kun aina just outal passagit vaara hui ollut parku.
0: No mun saattaa muistella, mun on ringin manksi just tämän fahtaa pirra ja järran jäljellä manksi, että sen kuulas Tallinnopa astake. Mun on ollut lähtöin tutsumman tallöksi konformaantti ja nuo ja nää. No tämä tuolla teivässä, että olisi ollut manksi ja tutsuin meitä. No vielä kun on lekkimeltä Wuhan Saami Grand Prix, muista kun on touttu, lekkikun paaluusti.
2: No tjelkassa Wuhan lekkimeltä, nu paaluus, että inset tietän mokalkaan ja tietysti kun nuppes ja kolmonen mankin särvän. Tällä ämpö, kun mannimusserven, teillä ei hui ollut ehkä pakadallan ja muistelle mokalka ja mohikalka ja neuvo. No tällä ei hui, kun on se hui atsipas, että okei. Okay, Tähille juoka mai mun fertinierstmiehet, mä oon mukaan lauttinalti, ja tämä on jo puipuri neuvaka. Ja tämä mä jäät on päässä jämpö harjalla.
1: No mä oon täällä tänä ikkiä, kun puhuttiin tähtä tällä kohdalla, että eistä on nuora bursi, mä oon täällä liitähtä, mä oon täällä ollut, että niissä on ollut mä jo ikana.
2: No mä kuitenkin, kun tällä kun olemme hui nuoret ja laavimman halkopaikka. Ja just teille toppen muhtiin nämä joikit. Laavi isrosa, no mun mielestä hui negatiiva kommenteerimme. Huh, tiehtällä halotappe halovumme. Ja tämä on lämpö, tämä nuora haalidih joikka, tämä haalidih kun luodi. Ja saat pohti jäädä. Mä ottien luohti leikin, niin saatko vähän joikista, mä pääs joikka. Ja laavi saat, niin mä asuin kaikki. Saat ihku juoji telefonna miltä alta appi ja si ei muista den ja den luodi saatkon vähän no mi muistat. Ja mun tuo hyvä ikälas mun saatan ihku juoji. Ja den telefonna städe itta vaan ne bäsi juoikat.
0: Just. Mun lohken ohta färana ja li oktekar läserin läkkäistä takar oktagili challenge juurotagit. Tätä reftimilin länkän nu olu luodi pirra, eli internahtaikki pirra, mutta mä etä chilki laikku tän internahtaikkis. Tähli aso muistaa toppelekke nuora neitkä, niin kehtalaka vatsekki ja juikka tekke. Ja lokaidan chali tanahte, tähtelekke puh chäpi musa juikat. Ja juikki puh hänä mus mait. Ja tällä tiellä de usaa laika, kun lähtee internahtaikki. En tiedä, kun ties nuo ollut, mutta mä ajattelin miettiä, kun niä kuin muistella, eli oot Mattis hättää, kyllä tjallaan, tiedä, mä en monen lohkaan.
2: No, kanssa tälle en hoitse poskolle mankas, mä juikin farolakaan, ja te ei ole nuu. Itä on pakto, johon vaatsi ei juikin, että on rämpö luntunut, kun täällä teille muista siitä on semmoinen ollut, mä ei juikin. Ja te kanssa, nää soittet, nubi lohkoa. Tämä on mikä juik tien olma. Nämä nubi soittaa, että sinun mun hintaa lopu muistikin tien luodi. Nämä kähtsäl mä juikasti. Ja tämä kaljo juovalit puokat.
1: Tiedän, voiko mun mielestä vaan siihen odassa häikkiin. Tätä hikaltiuski, koska just on joikami, mutta munkin parkka musiikkaan ja vantar on ollut musiikkari, kun mihin kaltiuski laavet. En riipäi tuosta tästä laulusti, tehdä maittalta, kun mille, että hautamärkka tehdä kirjoitin silju svatsimi. Ja musta väittää toutuu, kun jos mun oktogalksin niin fahkista laulusti tuontaan tehdä joikasta. Aga orda kun lyhti. No mi ei olekin solo mi mi vaatsa ja jokta. Ja jokta laulu, mutta mille mankasta aga lyhti heistä.
2: No mä jahkan teille tänne jo aika, mimma jättää di äänne puolelle, että di suhti sille jo aika, mikä sarvalaka jo aika.
0: No pai marristin ja ko numma tällä kuin tällä äänne lokusti just teutolo, mikä serve saami Grand Prix tahko tu mielestä meitä voi ja takka taka meitä. Voi.
2: No mun mielestä hoi samaa kuin lähtee pari, no hän on omaa kuin nuora selvä, takka hoi nuora, tai lyhti hoi samaa kulla, hata tusti hyöikät, kun mun mielestä kalle en tauttan tänä mobiirasista, ei älkää kalle parni, nuora parni, mä ette, ei sitä naatusti hyöikät, kun mii parasi holma kullat. Mutta oppakolle hiedä, messustalla me toppa kalvaara juikit. Mutta lyhti jäyski saumaa, että nuora neitte, niin se on ollut meitä selvät.
0: No mielen, mitä ehkä noissa sain juikiksi tiheistä, kun olette vuorossa olemassa lahko.
2: No mä kyllä jahkan, että hoitaa oli tällä, kun mulle sen hui nuora ja alikin juika. Ja tällä vielä hoitaa ja kommenteerä, että jälleen kuin niitä luohti. Ja täällä mun kallan kallan paara saapus, että nämä on täällä muun maalle joikat.
0: Niin just.
2: No monin tammahti riutatit.
0: No täytyy just tällä kritiikkaa.
2: No tässä on tällä ehkä tämän nuora ollut, mutta kallan vaara paljon tämän kritiikkaas. Ja mä ajattelen Grand Prixissa, kun on huitaa ja annat tälle tiekalle plagiatta. Mutta auttuu yhden nuori seuraava, mutta ui viittis pirrasis. Joikka tihtän luotima jutsa, että jemmun täällä rahkaan, että orko taht, sulas tahti mauhtakin. Nulla on mun kuin kodaa luotitte rahkaan ja joikkana. Te saatte mankasi ja kähtselmä kullat. Orko taht, tuon ja tuon sulas tahti me pärollu. Aina luohti, kall muhtiin muhki, kall taujaa sahti sulas tahti. Mä hankin tälle ära luohti. Mutta samaa saa nuna, että mä jäljityin ne juike ufta ja samaa luotin, mä juike kaapalaitse.
0: Joo. Ja hiki takaa meitä.
2: Mun mielestä kalta hitakaa meitäkin.
0: Mun muistan, mun osani Jun Andre okti, muistakon pirheellä lailla, kun liikuessin, että muistelin vähän äänispirraa, kun mä näin mailla, mä juike. Ja mulla suolta salki uohjaan juike.
1: No.
0: Ja tähän tahti lokaa, että se on pääseikalla kullat. Tän tihtä, kun oli Nissan onnossa. Ja tehtiin, kun smiehtistin tien pirraa, että leikut, ja saattan tussetan tihtiä, mutta lukee, kun tämä pääsee kullaan. Ja heillä on mankiske häiliikkona, että halki almulus vuodessa joikat. Kolinissa on myös, ja ei mun tiedä.
1: Minulla on okta teoria tien pirraa.
0: No?
1: Saattaa lähemmäs nuo, että niissä normaali sitsiili stora huoradamus tän osku taafus että niissä on ollut mutta ämpö galikte go ei galka chai hitan luodi ei galka joik nu nu i no sitte niä nu almonochet teu dol mun soihti ämpö lahte no jo dat kal lavi dat kal ämpö maistek ja eli sitte ämpö luntulo sitte der ribahke joikasti. Tiedä tuolla, kun tämä ei vastaa, tämä on se muu juttu.
2: No mun kolme jahkan nähdä, niin kuuluu ja läijä. Te soisti tänne, että kun ollaan hei juikannut ja ämpö tälle, kun ollaan maistaa, että se ei luohti meitä kuin suttu.
0: Joo. No.
2: Osku ektui. Mutta mun kolme on kehtyä sulasta, että luodi ja teko country laulakin ja tekkäri tähän nähdä. Hui samalakana ja luodil hui sulla, et voin olla laulakit. No, että just on jaapua juikka, ehkä vastiitta ja hallanna manne takalksi läs suttu, kun jaapua muistuksen oppi olma.
0: Napoin alakkar hätsä tuolla, niin tähän laavih muhtumin johkan itse peyti pirra ja... Ja tuonhan mä marsistin ja muistella taas, että no on tiut ollut, mitä on ilkkal kuullut, että laavih haktoppi juikka. Niin sanon, että on ämpö tuostil.
2: Tätä kalle tuostil, mä laavih teuski hää ennen rohti, tiut ollut, ja laavih hirmsomaan, ja kun puolaa tohko, ja mä ehkä oon vielä pohtaa, ja mahti tullut otikalla, täällä on samaa kulla.
0: Ja.
2: Ets luodiko pohta kuin juiksti.
1: Mulla on kuitenkin hieman hieman vaan siihen muhtuun heidän takar. Ja aina takar heidän, koska se ei saa nuolu riehtimeltä juikat. Mutta se äläkin kuullut toppe ofta päyttä birra. Että on juika kohta. Ja täällä heivän itse on ollut, mutta täällä tappuare sijassa ja koski. Tätä hei peruskal. Tätä on juikitus. Ja täällä heillä hei. Ei maistankin. Mutta et kalli oikkali toppe. Ja et joutu olla, mutta et hei. Ehkä oli nuu jaavo hämää. Tähän jopa viisakin, ties. Mä et nasa juut se uudemaat.
0: Tää on mun itse. Mun tiedän tuossa tuu, että on kyllä jopa juikko. Mä oon tällä jollain. Siitä on tää laave maista, niin mä itse.
1: No, muut kalaa, muun kalaa.
0: Ja laave kuin hui somaa, että on ko pohtakar. Johkakkar päivä ei ole juikka siihen päässä, kuulla saa hamakkarkin luulista. Mutta mä en mun taas kuin smihten, niin kun asumaan niin perheellä lailla, niin mä en saa muistelin. Ja, tai mä en mun tarjoittaa, että mä leikon järjestelmästä. Ja oli, lääkonissa on ollut maallekin kriittisellä, että juikamis, kun teut olet.
2: No, tässä soita lähtenyt, mutta... No, soitti tuosta hämpöä. Ei paljon just tältä suhtaakin, mutta ei ole tullut. Ja mun tiedä, että soittu tasempaa. Ei tuosta teitä kritiseerä, että saamme laatia, kun niissä on ollut. Mutta no, kun mun lohki mun puolen takia piirin, mun innen kuin kassikin tautun tänne, että ohta märkä tehty tuosta muu ämpö kritiseerä, kun for example muu vilpeilit. No, tämän joikama taafus.
0: Tällä tai kvaliteetta, ui mai?
2: No mä niin tiedä mielellä, mutta mä olen täällä mun takia, mitä vasta on tätä ruohtuluottamusta. Täällä on kommentaara vastiin, ei mun tiedä. Mä ei munkaan laukaa, jos muhtii niin liikkuu jo mankilen kullan, että mä ei tämän viikko, toi ihto on mahti juikka. No okei, no on juikka nuu, mutta mun joro vuokka säämmös ja etsän mielessä liikkunti. No tämä oli en vuotta, kun viisi halua, kun liikot auhtoja saamme joika. No tämä kolme seitsemäs smahka. Ja
0: minun länki taas, minuhan tänä, että äänestelle teot olet, mikä selvittää Saami Grand Prix joika noissa. Minun myös kehtsän laulu noissa. Tässä on just tämästä nuppelakki. Oppilakki äänest, niissä on ollut, mikä selvittää.
1: Ja
0: käy huihtumaan. Ja käy huihtumaan. Että oppilaan Oulu ämpö, niin se on ollut, käy huihtumaan laulun. Ja täällä, mä annan sen tielle, mä annan sen nuulle.
2: Mä olen täällä tänne, kun mulla laukaan tänne, että niissä on ollut, mä ei laulu läheltä ornikin. Just tämä laulu, että Viesus Voinelas laulukin. Tänne hui tohki huvun ja täällä hui puurre, mutta just tämä juike Viesus, tämä älä huuraa. Jälkeen viesuus hurraat. No. Tässä on aihe tällä nuo, että tämä hieman ei tauti tänä. Tällä äänet ohki on laulut, kun tänä joikat. Mutta on mun kaloaivilta näin, että joikan itäkään. Tämä hiille tuotiin väärää kuin laulut.
0: Joo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tervetuloa iltapäiväohjelmaan Luulajasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä aurinkoisesta Luulajasta. Täällä on semmoinen 22 astetta lämmintä, aurinko paistaa. Hieno kesäpäivä ja kesäpäivästä, kesäkaupungeista me puhutaan tänään. Mikä on Suomen paras kesäkaupunki? Tähän löytyy monta eri vastausta. Kuulemme myös kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladin lapsuuden kesämuistoista Kuopiosta. Onko se se, joka on Suomen paras kesäkaupunki? En tiedä. Siivoamisestakin puhutaan. Haastattelussa Eija Sjöstedtin kanssa. Hän on aikoinaan pyörittänyt siivousyritystä. Mitenkä se on, suursiivoaminen? Miltä se kuulostaa? Onko se kivaa vai onko se tylsää? Onko se stressaavaa vai voiko se olla jopa hieman terapeuttista? Sitähän voi ajatella. Itsekin tässä aina ajattelemaan tätä. Mitä se on? No sehän on, kuulkaa, semmoinen homma kuitenkin, että koti ainakin muuttuu vähän niin kuin suuremmaksi, vähän niin kuin hienommaksi, helpompi hengittää, että sehän on niin kuin huolenpitoa, eikö olekin? Siivoaminen on huolenpitoa. Eihän me vain niin kuin siivota pois pölyä, vaan pidämme vähän niin kuin huolta paikasta. Siellä missä me elämme, jos se on kotona ja me siivoamme. Siellähän me vietämme paljon aikaa, siellähän me lepäämme. Sehän on vähän niin kuin pieni viesti itselle. Tämä koti on tärkeä. Niin, siivoamisesta, kesäkaupungeista puhutaan ja tietenkin myös jalkapallosta. Nythän se on, kuulkaa, enää 2 ottelua jäljellä. Pronssiottelu, finaali. Eilettäin Argentiina voitti Englannin semifinaalissa. Lionel Messi, hän on kuulen sen kaltainen pelaaja, että ei tarvitse itse asiassa enää uusia saavutuksia todistaakseen, että hän on ehkä jopa kaikkien paras, mutta hän tekee sen silti yhä edelleen ja uudelleen, niin kuin eilettäinkin. Argentiina nousi 0-1 tappioasemasta voittoon 2-1 Englantia vastaan ja jälleen kerran Messi oli tarinan sydämessä. Lasse Mannheimer, kahden jälkeen meidän mukana TT:n urheilutoimittaja, Tidningarnas Telegram Byry, ja Lasse hän puhuu suomea. Mennään läpi tämä MM-turnaus. Eri asioita Lassen kanssa voi keskustella. Mikä on MM-turnauksen suurin puheenaihe toistaiseksi? Siinähän yksi näistä kysymyksistä. Ja kuka sitten nostaa sen maailman mestaruuspokaalin lopulta? Onko se Espanja vai onko se Argentiina? Paljon kysymyksiä. Eihän me unohdeta myöskään Norjan Haalandia. Hänhän on myöskin ollut, no, melkeinpä oma brändi. Ihan maailmanlaajuinen ilmiö hänestä on tullut. Erling Haaland, hänestäkin me puhutaan. Kohta päästämme Fanny Laakun meidän mukaan, hän seuraa uutisia meille. Hopea siivet ennen sitä, kierrä kaukaa. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Fanni Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä seuraat uutisia lähetyksen aikana. Mitä uutisissa, Fanni?
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöstä koskevaa tiedonantoa varten. Hankkeelle myönnetty valtiontuki on herättänyt kritiikkiä. Ja Ukrainan parlamentti on äänestänyt Serhi Koretskin maan uudeksi pääministeriksi. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Näin me tehdään. Jukka S. jatkaa iltapäivä taivalta kappaleella Eläköön amatöörit.

Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.

0: Samae Koskinen, maaseudun ihminen. Mikä on Suomen paras kesäkaupunki? Tähän löytyy monta eri vastausta, riippuen keneltä kysyy. Jasmin Foladi jatkaa.
1: Suomessa moni kaupunki herää eloon kesäisin. Mikä Suomen paras kesäkaupunki on, jakaa mielipiteitä.
2: Turku.
3: Helsinki.
4: Kuopio.
1: Suomalaisilla riittää kesäsuosikkeja. Iltasanomien lukijaäänestyksen mukaan Kuopio on Suomen paras kesäkaupunki. Tätä helsinkiläinen Iiris ei osannut odottaa.
5: Se oli yllättävää, tosi yllättävää, mutta siellä on kuopiolaiset päässyt äänestämään. Niin. Ehkä.
1: Helsingin kaduilla moni nostaa sen sijaan ykköseksi itse pääkaupungin.
5: Täällä on kaikkea, mitä kesäihminen voi toivoa. Kivoja puistoja ja kivoja terasseja ja paljon nähtävää ja meri lähellä tietysti. Se on se ykkönen.
6: Täällä on tää saaristo ja tapahtumaa piisaa koko kesä.
3: Täällä on lintsi ja sitten kaikkea soppailupaikkoja ja kaikkea.
1: Näin sanoo Iiris, Timo Hämeenlinnasta ja Siiri Pieksämäeltä. Iltasanomien lukijaäänestyksessä Turku sijoittui toiseksi. Tämä on Australiassa asuvan Maaritin kesäsuosikki.
7: Naurajoki siinä ja sitten se on niinku kiva kävellä siitä. Siellä on aina jotain tapahtumaa ja sitten siinä on niitä laivoja. Niin siellä on kivoja suomalaisia ruokia ja muita. Siinä on kiva istua illalla, ottaa drinkit ja syödä niinku päivällinen.
1: Kokkolalaisen Pasin kesälemppareihin kuuluvat sekä Turku että Kuopio. Hänen mukaansa sää vaikuttaa kuitenkin paljon.
8: Jos sä meet lomalla johonkin ja aurinko paistaa, niin kyllä se tuntuu hyvältä aika monikin kaupunki.
1: Kaikki eivät kuitenkaan suosi suuria kaupunkeja. Helsingissä asuvalle Tarulle paras kesäkaupunki on pääkaupungin lähellä sijaitseva Karkkila.
9: Siellä pääsee ehkä vähän semmoiseen, en mä sano vanhan ajan fiilikseen, mutta just semmoinen perinteinen pikkukaupungin tori, missä on edelleen kaikki tämmöinen kunnon toritunnelma ja kahvilat. Ja sitten se on kuitenkin sille aika pieni paikka, että pääset kävelleen käymään kaikki tämmöiset päänähtävyydet. Se on ehkä vähän semmoinen hidden gem vielä tässä vaiheessa.
1: Yhtä oikeaa vastausta ei näytä löytyvän. Serkuksille, Maaritille ja Iirikselle on kuitenkin selkeää, mitä hyvä kesäkaupunki vaatii.
7: Kaunista ensinnäkin vettä täytyy olla ja sitten on kivoja kukka-asetelmia ja paikkoja, missä istuu ja katsella vaan ihmisiä, kun ne menee ohitte.
5: Niin, vettä pitää olla lähellä.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Tässä kuultiin Stella ja aamun kuiskaus. Niin, aloin tässä itsekin miettimään tätä kesäkaupunkia, mikä se on se paras kesäkaupunki. No sehän riippuu tietenkin vähän niin kuin mistä pitää, niin kuin me kuultiin tässä Jasmin Foladin kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladin jutussa, kesäkaupunki, Kuopio, jaha. No mikä se voisi sitten olla, jos itse saa vähän pohtia, niin kyllä se riippuu, miten sitä ajattelee. Mä voisin sanoa, että Rovaniemi, mutta mä sanon heti siihen perään, että ei oikeasti kaupunkina, vaan Rovaniemen seutu. Ne kuuluvat kuitenkin yhteen, seutu ja kaupunki. No niinhän sitä voi asiatkin myös tulkita. En siis millään tavalla halua olla, enkä ole useasti Rovaniemen kaupungin keskustassa. Mulla on mökki siellä 35 kilometriä pohjoiseen ulkopuolella, siis kaupungin selvästi ulkopuolella. Ja sitten, jos alkaa miettimään sitä, niin sehän on tietenkin täällä pohjoisessa. Varmasti siellä, missä sinäkin asut, niin tämä yötön yö kesäisin on se ihan mahtava. Oliko sitten kello 1 tai 2 yöllä, niin kuitenkin on valoisaa. Ei tarvitse katsoa kelloa tai katsoa vaan taivasta edelleen. Ja se voi olla, kuulkaa, järven tai joen pinta voi edelleen olla ihan semmoinen niin kuin kultainen kesäisin. Voi kalastaa, voi saunua, voi olla laiturilla, voi olla ihan mitä vaan. Ja sitten, jos on kaupunki, otetaan vaikkapa Rovaniemi, niin sitten ne kuitenkin nämä palvelut, kaupungin palvelut ovat silti lähellä. Että sinne voi kuitenkin mennä kahville tai ravintolaan tai ostoksille tai mitä nyt vaan, lyhyt ajomatka sinne Rovaniemen. Että parasta on se, ja parasta on se, että on niin kuin tila, on hiljaisuus, on vettä ja puhdasta ilmaa ja niin poispäin, metsää, eikä ole kiire minnekään parhaimmillaan, jos on kesälomakin, kun silloin käy siellä. Sehän se on, että mä voisin sanoa, että Rovaniemi. Siellähän on kuitenkin kaupungin kaikki tarvittavat mukavuudet, mutta samalla sitten Lapin luonto ja Lapin luonnon parhaat puolet. Okei, sitten jos pohtii vähän tätä tilannetta täällä Ruotsissa, niin minähän asun Luulajassa, niin tietenkin Tukholma, Göteborg, hienoja kaupunkia kesäisin useasti käyn kummassakin. Ja niitähän kehutaan kumpiakin, että ne on hienoja kesäkaupunkia, niin ne onkin. Mutta voi sitä samarikin pohtia ihan eri tavalla, että Luulajakin voisi olla semmoinen hieno, hyvä kesäkaupunki. No, miksi? No, kuitenkin just se, täälläkin on saaristo ihan vieressä, satama, saaristo ja kuitenkin lähellä sitten. Kaikki on helppoa täällä, kaikki on pieni keskusta, pieni kaupunki ja ihan hyvin helposti voi sitten löytää sen meren, sen kallion, sen hiekkarannan, sen lahden. Kaikki on easy ja easy going, niin kuin sanotaan. Täälläkin on sitä pohjoista rauhaa, niin kuin siellä Rovaniemellä ei ole mitään kiirettä. Kadulla ei tunnu, että nyt on kiireistä, ei millään tavalla kesäisin. Aika vähän porukkaa täällä muuten kesäisin. Monet onkin just viettämässä lomaa tai vapaa-aikaa jossakin muualla, mökillä tai Tornionlaaksossa tai missä ne nyt sitten oikein on. Joten keskustassa on aika viihtyisää, jos siellä sitten käväsee. No, mikä on sitten se pointti tässä? No sehän on riippuu missä sitä asuu ja mistä pitää, mutta mun mielestä ainakin tämä kombo, että on kaupunki olemassa, jos sinne tarvitsee ja haluaa mennä, jossa on kaikki nämä mukavuudet, onko se sitten joku konsertti tai jotkut ostokset tai joku ravintola tai mikä tahansa, joku festivaali ehkä. Mutta että samalla, jos on mahdollista, niin saa sitten viettää
viettää kesää kaupungin ulkopuolellakin. Se on minun mielestä se kaikista paras kompo. Kohta kuulemme Jasmin Faladin Kuopio-krönikka. Ennen sitä Mikko Harju ja All In.

0: No niin, saatiin vähän salsa-fiilistä, sehän sopii hyvin. Nesse Nova puiden oksille, miksi se sopii hyvin? Miksi mä niin sanoin? No mä mietin vähän eilistä sambaa, vaikka ei ollut brasilialaiset, mutta argentiinalaiset, kun ne voitti Englannin siellä jalkapallon MM-kisoissa. Siihen me palataan kahden jälkeen, kuulkaa.
1: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
2: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
3: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
5: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
0: Siivoamisesta kohta enemmän, mutta mä itsekin pohdin tätä siivoamista. Mä ruukaan tehdä niin, jos mä niin kuin päätän päivää ennen tai jotakin semmoista, että nyt mä peseen tai siivoan tai hommaan esimerkiksi ammeen tai vessaan tai tuommoiset jonkun semmoisen tilan, niin mä niin kuin päätin se, että se on niin kuin joku hieno asia. Yritän motivoida itseni. Sehän on aika tylsää touhua itse asiassa tämä siivoaminen, mutta samalla se antaa jotakin. Se saa palkinnon ainakin jälkikäteen mun mielestä. Sehän on velvollisuus. Pakkohan se on joskus siivota. Mutta sehän täytyy niin kuin tehdä. Se on vaan niin. Täytyisi joskus siivota, se täytyy tehdä. Mutta tässähän voi sitten olla jopa kaunista. Kun se on tehty, kun on pyyhitty, on imuroitu ja kaikki nämä tavarat, jotka ovat siellä täällä, ovat löytäneet oman paikkansa jälleen kerran, niin eikö siitä tulekin hieno homma? Yhtäkkiä tuntuu jopa helpommalta hengittää kotona. Joten sehän on niin kuin tätä huolenpitoa, tämä siivoaminen. Se ei ole pelkästään sitä, että siivoaa pois tätä pölyä tai niin, kun tähän jotakin enemmän, se on antaa jotakin itselle, että tämähän on tärkeä tämä koti tässä, missä minä asun. Se on tärkeä minulle, niin mä pidän huolta siitä. Sitä voi vähän niinkin miettiä. Ja sehän on yksi toinenkin asia, sitähän saa tuloksen. Kun siivoaa, niin siitä näkyy sitten heti se tulos. On monta asiaa, johon ei voi vaikuttaa, mutta sitä voi järjestää sen yhden hyllyn tai sängyn tai sen ikkunan. Sen voi pessä. Ja sitten kun se on tehty, niin tulos näkyy sitten heti. Jopa ihan pienistä asioista, pienistä teoista, niin voi syntyä se tunne, että kaikki on ainakin hetken jopa järjestyksessä. Voi vähän niin kuin rauhoittuakin sitten sen jälkeen, kun on siivonnut ja mieli saa sitten jollakin tavalla levätä. Ainakin voi miettiä niin, vaikka se ehkä ei olekaan niin, mutta jos miettii vähän siihen suuntaan, niin yhtäkkiä se on aika kiva. Ainakin se lopputulos. Imurin hurina ei ole kiva silloin, kun sen kuulee, mutta kun tietää sitten, mitä tapahtuu sen jälkeen, tai vaikka on pesy pyykkiä, niin kyllähän se on hienoa, kun on, vaatteet on sitten siistiä ja hyviä, hyvässä kunnossa. Sillä tavalla minä mietin tästä siivoamisesta. Kohta enemmän siitä, Vem fan är du, sen niminen biisi ennen sitä, Huija, Miriam Bryant.

0: No niin, suursiivoaminen, onko se stressaavaa vai jopa hieman terapeuttista? Pitääkö koko huusholli siivota kerralla vai miten sitä jaksaa esimerkiksi kesähelteen koittaessa? Jutellaan siitä seuraavaksi Seija Sjöstedtin kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Kesä on monelle melko kiireistä aikaa, on reissuja ja menoja buukattuna ja välillä sitä saattaa pysähtyä ja miettiä, että että nyt kyllä pitäisi tehdä sellainen kunnon suursiivous ja kesäsiivous, mutta mistä sitä aloittaa ja miten sitä jaksaa hellepäivänä siivota? Miten kesäsiivouksesta tehdä helppoa ja jopa mukavaa ja mitä tipsejä ja vinkkejä kesäsiivoukseen löytyy? Siitä jutellaan enemmän Seija Sjöstedtin kanssa. Tervetuloa mukaan Radio Finskan ohjelmaa, Seija.
2: Kiitos, kiitos.
1: No Seija, kun kesästä puhutaan, niin usein lomailu ja rentoutumisen aika tulee mieleen, mutta monelle se tarkoittaa myös suurta kesäsiivousta. Käydään kaappeja ja varastoja läpi niin kotona kuin myös vaikka kesämökillä, niin mitä veikkaat, miksi juuri kesällä monen tekee mieli laittaa paikkoja kuntoon?
2: No ehkä voisin sanoa, että ehkä enemmänkin keväällä, kun alkaa aurinko paistaa ikkunasta sisään ja näkee ne kaikki pölyt joka paikassa, mitä ei ole talvella huomannut. Mm. Mä luulen, että se on se, mikä herättää niin kuin sen semmoisen siivousinnon. Näkee niin kuin kaikki eri tavalla.
1: Mm. Ja sä olet aikoinaan pyörittänyt myös siivousyritystä, niin haluaisitko sä kertoa enemmän, että mistä tämä idea lähti silloin perustaa siivousfirma?
2: No se oli oikeastaan silleen, että kun mä oon tullut tänne Ruotsiin enkä osannut kieltä, niin minähän menin siivoamaan. Ja pikkuhiljaa sieltä sitten niin kuin työnjohtajaksi ja sieltä niin kuin tällaiseksi alue niin kuin pomoksi. Ja sitten meidän se firma myytiin, niin meitä lähti sitten muutama ja perusti oman firman. Ja meillä oli tavallaan niin kuin omat asiakkaat, niin meidän asiakkaat lähti meidän mukaan, että meillä se firman perustaminen oli aika helppoa. Me perustettiin se 90-luvun alussa ja se myytiin 2005. Ja kyllähän siinä nyt kaiken näköistä kotisiivouksia me ei tehty, että meillä oli enemmän tällaiset niin kuin isommat asiakkaat. Suurin oli Dagens Nyheterin talo ja sitten se Akallan painotalo.
1: Mä ajattelin myös kysyä sulta, että kun niinku miettii vaikka tällaista suursiivousta, niin moni katsoo just ympärillä ja ajattelee, että nyt on kyllä niinku tekemistä ihan liikaa. Niin mistä sun mielestä siivous kannattaa aloittaa?
2: No oikeastaan mä sanon, että tänä päivänä on niin hyviä materiaaleja, siivousmateriaaleja, mitä sä saat, mikä helpottaa huomattavasti siitä, mitä se oli ennen. Ennen pyyhittiin pölyt aina sellaisella kosteella räsyllä ja siirrettiin joka ainoa tavara, kun lähdettiin tekemään suusiivosta. Niin ei, ainakin tälleen kesää vasten, niin ei kannata. Mutta mulla on sellainen tapa kans, että mä siivoon, kun mä lähden lomalle. Mm. Että musta on kivempi tulla kotia, kun ei tarvitse tehdä niin kuin silleen. Mutta en mitään sellaista älytöntä suusiivosta. Ja sitten se, että yrittää tehdä niin kuin vaikka huoneen kerrallaan, jos on iso kämppä. Ei yritä tehdä silleen, että kaikkea yhtä aikaa. Pesee yhtenä päivänä ikkunat, jos siltä tuntuu ainakin keväällä, kun ei enää näe ikkunasta sisään tai ulos, niin jakaa ne työt. Eikö justiin nämä tällaiset nykyaikaiset, nämä tällaiset pölyhuiskat ja mitä kaikki. Ne on niin hyviä sellaisia, jotka kerää sen pölyyn. Ei tarvitse mennä sen märän räsyn kanssa niin kuin ennen vanhaa. Eikä kaikki pinnat edes tykkää semmoisesta. Mm. Että se pölytys on tänä päivänä niin kuin pölyjen pyyhkiminen niin paljon helpompaa, jos niin kuin hyväksyy ne. Sittenhän on monella, mitkä on vanha tapa ja sitähän ei muuteta millään.
1: Mm. Ja tosiaan siis kesällä voi myös olla todella kuuma, niin miten siivoamisesta saa kevyempää hellepäivinä sun mielestä?
2: Tekee niin vähän kuin mahdollista. Laittaa musiikkia vähän soimaan ja ottaa vähän niin kuin, ottaa sen niin kuin kevyesti, eikä tosissaan ala tekee silloin kauheita suusiivousta. Kyllä mä tekin sen suusiivouksen talvella. Mm. Kesä on kesäloman aika, eikä silloin ottaa sen niin kuin kevyemmin. Niin kuin ruotsalainen sanoo, että bättre lite skit i hörnan än rent helvete.
1: No miten sä itse niinku vaikka motivoidut siivoamaan silloin, kun niinku on vaikka lämpötilat korkealla ja on kiireistä, niin onko se just niin kuin sä sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että just vaikka ennen lomaa tai miten sä koet?
2: Joo, en mä jos on kauhean kuumuus ja sellainen näin, niin ei ne pölyt lähde sieltä mihinkään karkaa. että pitääkö sitä siivota silloin, kun on kauhean kuuma tai jotenkin muuten, että kyllä mä ainakin jaan sillä lailla, että mä teen. Ja sitten mulla on se paha tapa, että sitten kun mä rupean siivoon, sä näet koko ajan lisää ja lisää, vaikka ajattelee ekaksi, että mä otan tämän vaan tästä näin. Ja sitten se, että se helposti paisuu, että siinä justi, että pitää sen ajatuksen sille, että mulle tulee, jos mä alan suusiivoukseen, niin mulle tulee taas kaos ensin, lähtee niin kuin liian. Että mä luulen, että vanhemmiten se ihminen niin kuin ajattelee just sille, että ei liikaa kerralla. Kuitenkin niin ottaa niin kuin vaikka huoneen kerralla ja pitää puhtaana ne paikat, mitkä on tärkeät. Se on niin kuin vessat ja nämä tämmöiset hygieniset tilat ja keittiö. Että ne on kuitenkin sellaisia, mitä varmaan siivotaan niin kuin kaikista eniten. Ja sitten niin kuin jaksottaa muut.
0: Niin, se ja sööstät musiikkia väliin. Viimeinen mahdollisuus, sen niminen biisi, Pimeys.

0: No niin, jatketaan vielä siivousaiheista Seija Sjöstedtin kanssa. Hän on aikoinaan pyörittänyt siivousyritystä. Vilma Peltomäki kysyi Seijalta, että mitkä kodin paikat saattavat unohtua kaikkein useimmin, kun siivotaan?
1: No en mä tiedä, mutta silloin kun mä olin vielä työelämässä, niin mulla oli sellainen ammattitauti, että kun mä menin jonnekin, niin mä katsoin aina käsienpesualtaan alle. Se oli sellainen vaistomainen juttu. Sinne sä pesät siitä päältä ja reunalta hyvin, mutta sinne allehan se vesi valuu niin kuin tavallaan sitä niin kuin käsienpesuallasta pitkin.
2: Totta.
1: Niin monta kertaa se alusta, vaikkeihän sinne kukaan muu kato kuin sellaiset, joilla on tällainen ammattitauti, niin jotka voi katsoa. Mä oon nimittäin muutenkin siivojien kanssa puhunut ja niillä on sama vika. Ja sitten se on yksi asia, mikä oli aina ennen, että kun meni jonnekin, niin kauheata mä en ole siivonnut. Ihan niin kuin sitä, kun on itse niin kuin siivousala, niin kuin ihmiset kuvittelee, että sinne mennään tarkastamaan siivousta. Niin kauhean sellainen. Ja en mä tiedä. Mulla välillä on sellainen kuitenkin, että niin kuin justi silloin, kun oli itse siivousalalle, että älä ota töitä kotiin.
2: Nyt mulla tuli ihan semmoinen olo, että mun on pakko mennä. Tekisi mieli laittaa mikrofoni kiinni ja mennä kotiin tarkastaa toi lavuaarin alunen.
1: Vaikka se niinku ketään niinku häiritse. Mutta se on semmoinen, että ja sen mä kyllä itsekin, niin kun mä pesen niin kun usein niin kun Laura pyyhkii niin kun silleen päivä taikka silleen, kyllä mä katson sen sieltä altakin.
2: Voiko niin kuin kotoa vaikka löytyä jotain, niin kuin millä siivota? Esimerkiksi mä oon kuullut, että jotain etikkaa tai ruokasoodaa jotkut käyttää, niin mitä sä oot mieltä?
1: Kun mä en oikein, mä en ole päässyt niin pitkälle. Mä oon yrittänyt katsoa monta kertaa niitä. Se on varmaan hyvä juttu, kun näkee näitä ihan oikeasti. Siihen aikaan, kun niin meillä niin niitähän ei, silloinhan aineetkin oli ihan toisenlaisia. Ikävä kyllä. Että kyllähän tuo on niin kuin parempaa menossa, että ihmiset käyttää paljon enemmän tällaista luonnonystävällisiä aineita ja kaikkea tällaisia. Loppujen lopuksi ne pesuaineet ei ole se tärkein. Niin kuin en mä tiedä kuinka, mutta ikkunanpesuun, niin mä käytän astianpesuainetta, en mitään muuta. Pian loraus sinne astianpesuainetta veteen, se riittää. Et mä en ole niihin perehtynyt silleen näihin, mutta tiedän kuitenkin, että varmaan on ihan hyviä juttuja. Kun katsoo, miten ne toimii.
2: No näetkö sä niinku yhteyden vaikka siistin kodin ja oman hyvinvoinnin välillä?
1: No kyllä. Kyllä sen, niinku, kun on sitten on siistiä kaikki, niin kyllähän sitten vaan on hyvä mieli. Et kyllä mä uskon, että se on siinä. Että kun se ympäristö on sellainen, mitä mä itse haluan tai mitä mä silleen, mä en kyllä siivoa toisia varten. Siivotkaan itseäne varten. Kun että jos mulle tulee vieraat kylään, niin mulla ei ole kauhea paniikki sitten siivota. Tykkää, että ei ole hyvin siivottu, niin eihän se lähtee pois. Ihan oikeasti, että siivoo itseensä varten ja se, mitä itsestä parhaat tuntuu, eikä niin kuin toisia varten. Monta kertaa tehdään niin, että pitää olla sellainen määrätylläinen.
2: Niin, että aina tulee kauhean stressi, että nyt tulee vieraita niin. Ja pitää äkkiä joo. Saada tämä joo. Ja tämä niin kuin tehtyä. Niin.
1: Mutta se on kyllä mä, kun mä lähden mökille, tai niin kuin lähdetään nytkin, olen Suomessa ja ollaan täällä pari kuukautta, niin kyllä mä katson, että mulla on, en mä nyt mitään suusiivosta kyllä rupea tekemään, kun mä lähden senkin, mä tein aikoinaan, niin mutta en tee enää. Mutta kuitenkin teen silleen kotota, kun mä lähden, että siellä on silleen kaikki siistiä ja usein vaan ihan lakanat ja kaikki, että kun tulee, niin ei tarvi niitä asioita tehdä ensin, kun tulee kotia.
2: Mä ajattelen, että otetaan vielä tähän loppuun sellainen tiivistelmä, eli jos saisit antaa niin kuin kuulijoille neuvon vaikka tämän kesän siivouksiin, niin mitkä ne olisi? Me ollaan vähän puhuttu niistä, mutta mä ajattelin, että otetaan tähän loppuun vielä.
1: Oi, mitä mä voisin sanoa muuta kuin nauttikaa kesästä. Älkää rääkätkö itseänne ylimääräisen siivouksella. Ja niin sitten se, että ei kaikkia kerralla. Kyllä niitä voi jakaa ja kuitenkin se kokonaisuus säilyy. Tietysti se tunne on silloin hyvä, kun on kaikki paikat nurkkia myöten putsattu, mutta ne voi tehdä pikkuhiljaa, ettei tule sellaista. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka tosissaan rakastaa sitä siivoamista, niin eihän siitä vaan.
2: Se voi olla vähän terapeuttistakin välillä, mutta niin, kunhan kyllä. Sitten muistetaan nauttia kyllä. Kesästä ja tehdä osissa sen näin verran, on. Mitä jaksetaan.
1: Niin. Kyllä.
2: Kyllä. Hei, kiitos paljon Seija Sjöstedt, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja ihanaa kesää sulle.
1: Joo, ja oikein hyvää kesää kaikille. Kiitos.
0: Ei muuta kuin siivoamaan heti lähetyksen jälkeen. Jenni Vartiainen, Duran Duran.

0: Vuorossa uutiset. Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöstä koskevaa valtioneuvoston tiedonantoa varten. Helsinkiin suunnitelulle Areena-hankkeelle myönnetty valtiontuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta, sillä hanketta lobbanneen yhtiön puheenjohtajalla on ennestään yhteyksiä pääministeri Orpoon. Orpo on kiistänyt epäilyt korruptiosta. Keskiviikkona Orpo kommentoi Ylen A-studiossa virheitään Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnettyyn valtiontukeen liittyen.
1: No kyllä se virhe on varmaan se, että en ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä tässä on kysymys, ja siksi on niin paljon epävarmuutta ihmisillä, että mitä tässä on tapahtunut.
0: Ukrainan parlamentti on äänestänyt Serhi Koretskin maan uudeksi pääministeriksi, kertovat useat paikalliset mediat. Koretski on toiminut johtotehtävissä kahdessa energiayhtiössä. Presidentti Volodymyr Zelenski nimitti hänet ehdolle eilen. Zelenski on aiemmin sanonut, että energiaturvallisuus on yksi Ukrainan tärkeimmistä kysymyksistä tulevaa talvea ajatellen. Lähi-idässä jännitteet kiristyvät sen jälkeen, kun Yhdysvallat tehosti iskujaan Irania vastaan varhain tänä aamuna. Yhdysvallat iski muun muassa öljytankkeriin Persianlahdella lähellä Iranin tärkeintä öljynvientiterminaalia. Iran uhkaa nyt hyökätä alueen kaikkea infrastruktuuria vastaan ja on jo vastannut uusilla iskuilla Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa, kertoo AFP. Suomessa moni kaupunki herää eloon kesäisin. Mikä Suomen paras kesäkaupunki on, jakaa mielipiteitä. Ilta-Sanomien lukijaäänestyksen mukaan Kuopio on Suomen paras kesäkaupunki, mutta Helsingin kaduilla moni nostaa sen sijaan ykköseksi itse pääkaupungin.
2: Täällä on kaikkea, mitä kesäihminen voi toivoa. Kivoja puistoja ja kivoja terasseja ja paljon nähtävää ja meri lähellä tietysti. Se on se ykkönen.
3: Täällä on tämä saaristo ja tapahtumaa piisaa koko kesä. Tää, oikeastaan se tuntuu, että tämä tulee joka vuosi vaan vilkkaammaksi ja vilkkaammaksi tämä kesä.
4: Täällä on lintsiä sitten kaikkea soppailupaikkoja ja kaikkea.
0: Näin sanoo helsinkiläinen Iiris, hämeenläinen Timo ja Siiri Pieksämäeltä. Ilta-Sanomien lukijaäänestyksessä Turku sijoittui toiseksi. Tämä on Australiassa asuvan Maaritin kesäsuosikki.
5: Naurajoki siinä ja sitten se on niinku kiva kävellä siitä, siellä on aina jotain tapahtumaa ja sitten siinä on niitä laivoja, niinku, niin siellä on kivoja suomalaisia ruokia ja muita. Voi, siinä on kiva istua illalla, ottaa drinkit ja syödä niinku päivällinen.
0: Kokkolalaisen Pasin kesälemppareihin kuuluvat sekä Turku että Kuopio. Hänen mukaansa sää vaikuttaa kuitenkin paljon.
6: Jos sä meet lomalla johonkin ja aurinko paistaa, niin kyllä se tuntuu hyvältä aika monikin kaupunki.
0: Toimittajana oli Jasmine Fuladi. SMHI on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista suureen osaan Götanmaata ja Sveanmaata sekä eteläisimpään Norlantiin. Varoitus on voimassa perjantaihin. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivä ohjelma jatkuu täältä luulajasta käsin. Kiitos, että olet meidän seurana tällä tunnilla. Aika paljon jalkapalloa. MM-kisathan on täydessä käynnissä. Ihan hirveän jännittävä ottelu eilettäin. Argentiina voitti Englannin 2-1 välierässä. Tästä me puhumme näistä ja muista asioista kohta urheilutoimittaja Lasse Mannheimerin kanssa. TT Tidningarnas Telegrambyrå, siellä hän on töissä, Lasse. Heti tämän kappaleen jälkeen Dani Dello, Ares Elastinen ja Jos se muston kiinni.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Joo, nyt meillä on mukana Lasse Mannheimer, TTn urheilutoimittaja. Hyvää iltapäivää, Lasse.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Sinä olet siellä Tukholman radiotalolla hienolla tavalla meidän mukana. Kuule, mehän täytyy mennä suoraan asiaan. Jalkapallon MM-kisoista me tulemme puhumaan sinun kanssa. Näitkö eilisen ottelun?
2: Tietysti näin.
1: Englanti, Argentiina, Englanti siirtyy johtoon 1-0, mutta Argentiina voitti lopulta 2-1. Sanoisitko, että tämä ottelu on yksi semmoinen, joka jää jalkapallohistoriaan?
2: No, se on vaikea tietää nyt näin lyhyesti sen jälkeen, mutta oli se aikamoinen ottelu ja aikamoinen niin kuin loppu, mikä oli, no, se on Englannin suru jatkuu. Jatkuu niinku.
1: Joo. Englannin suru jatkuu 2 kertaa aikaisemmin semifinaalissa ja tappio kummassakin ja nyt jälleen kerran tappio. Mä mietin yhtä asiaa, Lasse, kun sinä tiedät näitä jalkapallosta, niin oli niin kummallista, kun ensiksi kummatkin joukkueet oli aika tasavertoisia ja sitten Englanti meni johtamaan.

0: kuntoon, mutta sitten heti sen jälkeen niin tuntui siltä, että Englanti pelkästään puolusti.
1: Just, ja kyllä tämä päävalmentaja Thomas Tuchel on nyt tässä brittimediassa sanonut syyn tästä tappiosta, että se hän niinku johtomaalin jälkeen se teki niin puolustavia vaihtoja ja joukkue jäi liian matalaksi ja Argentiina niinku, no, ne otti sen niinku, ne sai semmoinen hyvän mikä tilluottel se, että ottaa, jos saa niinku, miten sanotaan suomeksi, jos saa man får fingret, så tar man hela handen.
0: Niin.
1: Vähän niin oli.
0: Niin oli. Itse varmuus Englannin puolelta, se oli kokonaan poissa. Ja sitten ihan päinvastoin argentiinalaiset vain uskalsi enemmän ja enemmän.
1: Hmm.
0: Ja kaiken keskellä, Lasse, oli jälleen kerran Lionel Messi. Hän ei tehnyt maalia, mutta hän teki kaksi ihan ratkaisevaa syöttöä, joka johti maaliin 1-1 ja 2-1, eikö niin?
1: Joo. Eikö sanoa, vähän semmoinen uskomaton jätkä tämä Lionel Messi. Nyt se on tehnyt 21 maalia MM-kisoissa enemmän kuin kukaan muu. Ja antanut, minä luulen, että se on 12 maalisyöttöä nyt historiassa enemmän kuin kukaan muu. Että mitä lisää voi sanoa tästä hurjasta pelaajista.
0: Mm. Ennen kuin jätetään Argentiina ja Englanti, niin kuitenkin yksi asia, mikä todella oli, näkyi heti tämän jälkeen, kun Englanti meni 1-0 johtoon, se oli tämä argentiinalainen taisteluhenki.
1: Joo, ja ne on niinku, se on ollut samaa, niillä on jotakin erittäin niinku erityistä tässä joukkueessa ja ryhmässä, kun ne on niinku, ne käänsivät ottelu Englanti vastaan, eilen ne käänsivät Egyptiä vastaan lopussa, ne voittivat Kapverden ja Sveitsin jatkoajan jälkeen, että niillä on jo nämä parhaat joukkueet, eikö se ole aina niin, että jotenkuten ne voittaa loppujen lopuksi, että niillä on jotakin ja niillä on hyvää niinku just joukkue, ne ei se kyllä kaikki tekee niin paljon ne kuin voi, että Lionel Messi saa tehdä hänen hommansa, mutta ne on myös hyvä niinku ryhmä, mikä kaikki niinku kamppailee yhdessä.
0: Joo, kyllä. Pikkusen tuli, kun kerroit tästä, niin tuli semmoinen mieli tässä, että tämä todella mahtava argentiinalainen taisteluhenki jalkapallossa on vähän sama fiilis silloin, kun Suomi on jossakin semifinaalissa tai finaalissa jääkiekossa, ne ei anna koskaan periksi.
1: No, on se vähän samanlainen, ainakin miten on ollut nämä viimeiset, en mä tiedä, 15-20 vuotta. 90-luvulla oli vähän toinen tunnelma, ainakin mulla. Mun mielestä nämä aina hävisi, kun oli nämä tärkein pelit. Mutta kyllä siinä on, kyllä minä ymmärrän, mitä sinä ajattelet.
0: Joo, kyllä. Yksi asia tästä turnauksesta, monta joukkoa, että on yllättänyt positiivisella tavalla. Mikä joukkue sinun mielestä, Lasse Mannheimer, on yllättänyt eniten?
1: No, sanoisin, että varmaan Norja. He tulivat MM-kisoihin semmoisella niinku outsiderina, mutta se, että myös niinku teki semmoinen niin hyvin turnauksen täällä, se on erittäin niinku vaikuttavaa. Ja se ei tämä ole kyse vaan Erling Haalandista, joka teki suurimman osan maalista, että koko joukkue on ollut tosi hyvä ja mielestäni he olivat paras joukkue myös Englannin vasta tässä puolivälierässä, että ne olisi voinut päästä ihan tänne välieräksi ja myös finaaliin vaikka. Tämä tosi, tosi kiva nähdä, mutta minun on myös mainittava Kap Verde, tämä pieni saarimaa, kun tämä on ainoa joukkue tässä turnauksessa, joka on pelannut tasapelin molempia loppuottelujoukkueen vastaan. Se on aika mahtava sekin.
0: Tosi, tosi mahtava. Musiikin jälkeen Lasse Mannheimer, TT:n urheilutoimittaja, saa selvittää, että mikä niistä ennakkosuosikeista on sitten jäänyt odotuksista eniten. Musiikkia väliin, Pasi Kaunisto, sanat eivät riitä kertomaan.

0: Mukana Lasse Mannheimer, Mannheimer TT:n urheilutoimittaja Tukholmasta käsiin iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoista. Kuulkaa, ennen tätä kappaletta mainitsit, Lasse, että Norja ja Kap Verde on ne joukkueet, jotka on yllättänyt positiivisella tavalla. Entä sitten, mitä sanot, mikä joukkue on pärjännyt huonommin kuin mitä olisi luultu?
1: No, jos katsotaan ensin nämä neljä joukkuetta, joka pääsi välieriin, että ne on samat joukkuet, jotka on niin kuin FIFA-rankingin kärjessä, että se on vaikea sanoa, että parhaat joukkuet ei ole pelannut hyvin, mutta voi myös sanoa, että isot niin kuin jalkapallomaat kuin Saksa ja Hollanti, ne putosivat aikaisin. Se on niin kuin pettymys tietysti niille, mutta minä odotin myös paljon enemmän Portugalilta. Niillä oli tosi, tosi hyvää joukkue, mutta niiden iso ongelma on niiden paras pelaaja niin kuin historiassa, Cristiano Ronaldo, että hänellä on niin kuin tärkeä rooli vielä tässä joukkueessa, mutta pitäisi varmaan, se on varmaan huono homma Portugalille, että ne vielä pitää hänet niin paljon keskiössä.
0: Hmm. Kyllä, jos kun mainitsit Ronaldon niin, ja hänen rooli, että peli pelataan niin kuin hänen ehdoilla, jos niin sanotaan. Messi, jos verrataan Ronaldoa ja Messiä, niin Messi, hän pystyy, ainakin minä olen huomannut sen, hän pystyy suhtautua otteluun ja vastustajaan ihan eri tavalla. Siis hän pystyy, niin kuin kameleont.
1: Kyllä vähän niin, ja voi myös sanoa, että Cristiano Ronaldon niin kuin parhaat vuosit niin kuin, ja kun jalkapallokentässä on varmaan pari vuotta sitten tai monta vuotta sitten. Messi on vielä nyt niin semmoinen järkyttävä hyvä pelaaja. Ronaldo ei voi niin kuin samalla tavalla olla siinä, miten sanotaan, kärjessä vai?
0: Ei sillä tasolla enää. Ei. Okei. Tässähän on näitä tähtipelaajia, Messi, Mbappé ja Ronaldo ja Kane ja kaikki nämä. Mutta mitä sanoit, ootko huomannut tässä turnauksessa, nythän on yksi ottelu tai kaksi ottelua jäljellä, mutta mikä on se tai ne uudet, suuret, uudet tähtipelaajat, jotka tulevat sitten olemaan ne henkilöt ja ne pelaajat, joista puhutaan vielä monen vuoden päästä ja tästä lähtien?
1: Se on vähän vaikea sanoa, koska nämä MM-kisat on ollut ihan oikeasti ollut niin kuin nämä suurten tähtien MM-kisat, että nämä uudet tähtit on ollut vähän niin kuin takapenkillä, mutta jos niinku pari nimiä, jotka niinku on ollut semmoisia, mitä minä luulen, että aika montaa niinku fania ei ole tietänyt, ketkä ne ovat ennen kisaa. Se on tämä Jan Diomande, joka on Norsunluurannikolta. Hän on ollut tosi hyvä. Johan Mansambi Sveitsistä. Ja sitten tämä Ismail Saibari Marokosta, hän on just muuttanut Bayern Müncheniin, että nämä on semmoisia pelaajia, jotka minä luulen, että me niitä nähdään monta vuotta nyt. Ja myös, jos katsotaan Ruotsissa, Jassin Ajari voi olla semmoinen ruotsalainen pelaaja.
0: Joo. Kyllä. On kiva, että nämä monet näistä pelaajista ei ole näistä tyypillisistä suurista maista.
1: Just.
0: Se on tosi mahtavaa se. Kiva seurata näitä kisoja ja just näitä asioita puhua sinun kanssa, Lasse Mannheimer, TT:n urheilutoimittaja. Entä sitten? Nythän se on formaatti semmoinen ollut, että tässä on nyt pelattu näitä otteluja kolmessa eri maassa, 48 joukkuetta. Mitä sanot tästä formaatista?
1: No, mitä voisi sanoa, oli, kun me olimme vielä siellä USA:ssa ja Meksikossa, oli hieman monimutkaista niin kuin tehdä työt, mutta se oli sama hankaluus Venäjässä 8 vuotta sitten, että kaikki nämä lennot edestakaisin oli, no, ei ollut niin helppoa, niin kuin, mutta jos sanotaan, että nyt on, tämä formaatti on vaikea, sitten odottaa vaan 4 vuotta, kun sitten tulee 6 eri maissa MM-kisat ja 3 eri maanosassa, että katsotaan, miten se toimii.
0: Paisuu ja paisui tämä turnaus, tämä formaatti, nämä MM-kisat ja sanotaan myös, että lisää joukkoitakin, eikö niin?
1: Just, no, se voi olla hyvä homma, niin kuin mun mielestä on 48 joukkuetta on jo melkein liian monta, mutta se mitä häviää, jos on 64 joukkuetta, se on tämä homma, kun tänä vuonna on ollut niin vaikea tietää, ketkä pääsee niinku jatkopeliin, ketkä niinku paras kolmonen pääsee jatkoeriin, mutta kuka tietää, kuka on paras kolmonen ja semmoista. Semmoista voi saada pois, jos on 64 joukkuetta, mutta...
0: No, joo, mä ymmärrän. Mä ymmärrän, mitä sä meinaat, koska sitä ei tiennyt, että ketkä sitten piti laskea ja se riippui sitten maalierosta ja kaikista muista eri asioista. Joo. Ja tietenkin se toinenkin positiivinen asia voi olla, että Suomikin ehkä pääsee mukaan.
1: Just, unohdin sen.
0: Niin. Okei, musiikkia väliin. Lasse Mannheimer, TTn urheilutoimittaja meidän mukana. Ja Lassehan mainitsi Norjan. Meidän täytyy puhua Erlingistä kappaleen jälkeen. Frans Harju, 110%.

0: Jalkapallon MM-kisoista. Puhutaan Lasse Mannheimerin kanssa, TT-urheilutoimittaja meidän mukana. Erling Haaland, Lasse.
1: Joo.
0: Kuule, mainitsit tässä aikaisemmin, että Norja on yksi niistä joukkoista, jotka on yllättänyt positiivisella tavalla. Miksi Erling Haalandista on puhuttu niin paljon näissä kisoissa?
1: Eikö se ole koskaan osti täytetyn pesukarhun USA:ssa? Näit sen?
0: Joo, mä näin sen.
1: No, ei se ole, kyllä se on vitsi, mutta

0: kokemuksen hänen elämässä. Hän on ollut aika niin kuin rauhallinen ja näyttänyt semmoista, mitä self distance ja semmoista, että me luulen, että, ja sitten hän on vähän niin kuin viikingin näköinen. Me luulen, että sekin on semmoinen, että hänellä on semmoinen presence, että kaikki vaan rakastaa hänet.
1: Niin. Hänestä hän on tullut, ennen turnausta hän oli jalkapalloilija.
0: Just.
1: Nyt hän on ilmiö.
0: Just.
1: Joo. Monella tavalla ilmiö, jos seuraa vähäkään sosiaalisia medioita, niin ei voi välttää kaikkia, mitä on videoita ja TikTokia ja Instagramia äärlingistä. Mitä luulet, että mitä mieltä hän on tästä?
0: No, näköjään hän on aika tyytyväinen. Hän on nyt näissä se pani jotakin sosiaalimediassa ja hän oli golfaamassa jossakin luksusvenellä ja lähetti joku niinku piikkin Englantiin matsin jälkeen eilen, että kyllä minä luulen, että hän on aika tyytyväinen tästä turnauksesta, vaikka hän halusi enemmän.
1: Niin, ja oli hyvin lähellä, että olisi saavuttanut vielä enemmän, niin kuin mainitsit Lasse Mannheimer, niin Norjahan pelasi tosi, tosi hyvin puolivälierässä Englantia vastaan, mutta tappio lopulta tuli. Hei, otetaan vielä yksi kysymys Erling Haalandista kuitenkin. Onko se nyt niin, otetaan pois tuo ilmiö ja tuo brändi ja kaikki ja pelkästään jalkapalloilija, niin mitä sanoisit, onko tämä turnaus ihan todella nostanut Haalandin lopullisesti maailman parhaiden pelaajien joukkoon?
0: No, kyllä se on yksi niistä ainakin. Niitä on aika monta, mutta voi niin yksinkertaista se on, että kyllä.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Okei. Sinähän olit mukana, Lasse Mannheimer, aikaisemmin tässä jokunen viikko sitten sieltä Yhdysvalloista. Seurasi turnausta paikan päällä. TT:n urheilutoimittajahan sinä olet. Ja sinähän veikkasit.
0: En muista.
1: Et muista?
0: En.
1: Siinä taisi mennä vähän pieleen, mutta aika hyvin kuitenkin.
0: No, aika hyvin. Oli mulla kolme joukkuetta välierässä, joka oli niinku oikeeta, mutta mun maailmanmestari Brasilia hävisi aika aikaisin.
1: Niin, mutta muuten sehän oli hyvin veikattu.
0: No, ihan ok.
1: Sinähän sanoit, että mä oon huono veikkaa, mutta et sä ollutkaan.
0: No, mutta se MM-kulta on se tärkein.
1: Sehän se on, ja sen takia tiedät, mitä on se seuraava kysymys sinulle, Lasse. Sunnuntaina Espanja. Argentiina.
0: No, eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiina-joukkuetta vastaan. Ne kääntää ja voittaa joka ottelu. Ja niillä on jotakin erityistä tässä joukkuessa ja Lionel Messi on niin vielä loistava pelaaja, että ja jos ne voittas, se ei ollut pieni saavutus, kun kaksi kertaa aiemmin on tapahtunut, että niinku se maa, joka voittaa MM-kultaa, voittaa vielä seuraavaa.
1: Niin.
0: Ja se oli Italia 30-luvulta ja sitten oli Brasilia vuosina 58 ja 62, että jos ne voittaa, se on iso homma. Espanja on paras joukkue tässä turnauksessa. Ne oli ihan erittäin hyviä Ranskan vastaan. Niillä on maailman paras anfallare.
1: Hyökkääjä, niin.
0: Just paras hyökkäät maailmassa, ja ne ei saanut melkein yhtään, ei ne saanut mitään niinku målchanser. Ei. Koko

0: ottelussa, mutta kun tämä Argentiinan joukko on niin kummallinen ja semmoinen, että ja niillä on Messi, minä sanon, että Argentiina voittaa jotenkin.
1: Niin. Ja niin kuin mainitsit Lasse Mannheimin, niin Espanjahan peräsi Ranskaa vastaan ja Ranskahan oli yksi näistä suosikeista päästä finaaliin kuitenkin. Tosi kova joukkue ja se näytti siltä, että ne ei saanut aikaan mitään, mutta sehän johtui juuri Espanjan 100-prosenttisesta taktiikasta.
0: Joo, niin ne pelaa kuin joukkue ja se on, eikö, niin, jalkapallo on semmoinen mahtava urheilu, että luulisi, että joukkue, joka kerää niin kuin parhaat pelaajat, voittaisi, mutta semmoista ei ole. Että, ja tämä MM-turnaus on uudelleen näyttänyt tämä, että Espanjalla ei ole nämä isot tähtet, niillä on Lamin ja Mal, mutta muuten aika niinku semmoinen joukkue. Että niillä on uskomaton hyvää syöttäpeliä ja lähes täydellinen puolustus ja se riittää ainakin hopealle.
1: Niin, kyllä. Tässähän tulee jännä ottelu, kun Espanja pelaa, niin kuin sanoit, kuin joukkue, mutta niin hän tekee myös Argentiina omalla tavallaan. Voisi sanoa, että on kaksi ihan eri tyyliä, jotka kohtaavat toisensa.
0: No voisi sanoa, mutta niillä on niinku, tämä niinku syöttöpeli on vähän samallinen, että niillä on tosi, niillä on hyviä, miten sanotaan suomeksi, että bra fötter, niin hyvät niinku jalat.
1: Niin.
0: Että se oli jotakin, Argentiina näytti eilen ja Espanja ihan varmasti näytti Ranskan vasta, että katsotaan, jos minkälainen ottelu tulee tästä.
1: Mm. Niin, niinhän me tehdään. Pitäisikö jättää muuten kokonaan nämä pronssiottelut väliin? Mitä mieltä olet?
0: No, kun jos on niinku pienemmät maat niin pronssiottelussa, kun Ruotsi on siinä ja Marokko oli ja niinku Belgia on ollut joskus, silloin on tärkeet, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, en mä tiedä oikein, se on vähän vaikeaa, että kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssia. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
1: Ei ole tyytyväisiä Englanti ja Ranska, mutta joku pienempi maa olisi. Okei, Lasse Mannheimer, sinä veikkaat siis, että Argentiina kuitenkin voittaa Espanjan finaalissa. Me luotetaan sinun ekspertiisiin, TTn urheilutoimittajahan sinä olet. Ja Lasse, kiitos, että olit mukana Sveriges Finskassa. Saa nähdä, jos me vielä soitetaan sinulle turnauksen jälkeen, niin katsotaan, miten sinne meni.
0: Katsotaan. Kiitos, Pekka.
1: Kiitos, hei.
0: Kiitos, hei.

Kätkät ja tuhat merkitystä. Jatketaan kappaleella Ruusut, haamu, asema. Sitten meillä on tullut viesti puhelin vastaajaan.

0: Rusot haamuasemaan. Meille tuli viesti liittyen jalkapallon MM-turnaukseen.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Hyvää päivää. Tämän päivän teemaan oli urheilu, jalkapallo. Haluaisin ottaa siihen vähän kantaa. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Visingiltä. Ja yllätyksiä tuli moninkinlaisia. Minun mielestä yksi suurimmista yllätyksistä oli tämä Egyptin hirvittävän hyvä peli. Tämä viimeinen ottelu, oliko se Argentiinaa vastaan, missä tuomari oli niin kuin, kyllä kovastikin Egyptiä vastaan 2-3 tuomiossa ja aiheutti Egyptille tämän tappion. Mutta sitten kuitenkin tämä Norja oli iloinen, valtavan hieno saavutus ja yllätys. Tämähän oli valtavan hienoa koko Pohjoismaalle, että Norja pääsee näin pitkälle kuin se pääsi. Onnittelu teille. Ja nyt tämä eilen ottelu, mikä oli, että Englanti hävisi Argentiinalle. Se ei ollut oikeastaan niin kauhean suuri yllätys. Mutta kyllä Englannissa oli kaksi hyvää pelaajaa. Nämä maalin tekijät, jotka pelasivat vielä viimeiseen hetkeen asti, yrittivät siellä juostakin, mutta suuri osa porukasta oli jo liian väsin ja jäivät seisoon oman maalin eteen vaan paikalle. Että onneksi olkoon Argentiinalle tästä voitosta. Tietenkin mä toivon, että kuitenkin eurooppalainen joukkue voittaisi tämän finaalin. Espanja olisi se hyvin tiennyt. Heillä on ollut kovin hieno ja hyvä tämä peli. Ei mitään muuta kuin hyvää jatkoa ja paljon urheilua. Ja hyvää päivän jatkoa Pekalle ja ohjelmalle. Kiitoksia. Tämä oli Pentti Juhani Hisingiltä. Hei!

0: Tiesitkö että?
1: Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa.
2: Kelmanin paikka! Maali putkessa oleva Kelman, mutta ei pysty.
1: 40 vuotta sitten Suomen miesten maajoukkue oli erittäin lähellä päästä Meksikon MM-kisoihin. Suomi jäi MM-karsintalohkossaan 2 pisteen päähän kisoista. Koskaan suomalainen maajoukkue ei ole ollut yhtä lähellä MM-paikkaa kuin silloin. Suomi pelasi ensimmäiset Euroopan mestaruuskisansa vasta vuonna 2021. Debyytti alkoi historiallisella 1-0 voitolla Tanskasta, mutta Suomi sijoittui lohkossaan 3. Unelma MM-kisoista elää kuitenkin yhä Suomessa. Se voi toteutua, jos MM-kisoja laajennetaan kattamaan useampia maita. Mediatietojen mukaan vuoden 2030 MM-kisoissa saattaa olla mukana jopa 64 joukkuetta. Tähän joukkoon Suomenkin pitäisi mahtua.
3: Sveriges Radio Finska.

Saimaa, hipit rautaa, ennen uutisia. Happo Radio. Tämä tässä nyt.

0: Otsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.
1: Ja mun pallin.

0: vaihtoehto on tehdä korvauspäätös etukäteen, jotta vanhempien ei tarvitsisi hakea tilapäistä vanhempainrahaa toistuvasti. Hallitus on tänään hyväksynyt 3 uutta tuulivoimapuistoa, 2 merelle, eteläiselle Selkämerelle ja pohjoiseen Skageraakkiin ja 1 maalle Piiteon ulkopuolelle. Samaan aikaan hallitus hylkää 11 muuta tuulivoimapuistohakemusta. Hylkäyspäätökseen vaikuttaa moni asia, kertoo ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtari Ekotille.
1: Det kan bygga på många olika saker, exempelvis sjöfart eller miljö, att man inte kan uppvisa en tillräckligt bra balans med de naturförhållanden vi vill upprätthålla. Men i många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
0: Useassa tapauksessa kyse on siitä, että tuulivoimapuistojen sijainti arvioidaan vaikuttavan Ruotsin puolustuskykyyn. Ruotsin elintarvikevirasto aikoo selvittää, kuinka yleisiä niin sanotut ruokahuijaukset ovat. Selvitys tehdään yhdessä kuluttajaviraston kanssa. Tarkoituksena on kerätä yleisöltä tietoja ja kokemuksia elintarvikkeista, joita saatetaan markkinoida harhaan johtavasti. Kyse voi olla esimerkiksi tuotteista, joiden pakkauksessa annetaan ymmärtää, että tuote sisältää tiettyä ainesosaa, vaikka sisältö ei vastaa tätä. Suomalainen Kristiina Kangastalo Hoda on joutunut keskeyttämään uintinsa Suomesta Ruotsiin. Kangastalo Hodan tavoitteena oli uida Siikajoelta Luulajaan ensimmäisenä naisena maailmassa. Perjantaina alkanut 140 kilometrin matka keskeytyi kuitenkin 2 päivän jälkeen myrskyn takia. Uintia on tarkoitus jatkaa heti, kun sääolosuhteet sen sallivat. SMHI on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista suureen osaan Götanmaata ja Sveanmaata sekä eteläisimpään Norlantiin. Varoitus on voimassa perjantaihin. Odotettavissa on hyvin lämmintä säätä ja lämpötila voi nousta yli 30 asteeseen. Liikennevirasto varoittaa, että kuumuus voi pehmentää asfalttia ja tehdä tiet liukkaiksi. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: No niin, kiitoksia Fanni Laakko. Jatketaan musiikilla Ekotrippi vuosi 0 sitten kuullaan Lassa Mannheimer, TT:n urheilutoimittaja jalkapallon MM-kisoista. Oli mukana aikaisemmin lähetyksessä.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska. Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Joo, nyt meillä on mukana Lasse Mannheimer, TTn urheilutoimittaja. Hyvää iltapäivää, Lasse.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Sinä olet siellä Tukholman radiotalolla hienolla tavalla meidän mukana. Kuule, mehän täytyy mennä suoraan asiaan. Jalkapallon MM-kisoista me tulemme puhumaan sinun kanssa. Näitkö eilisen ottelun?
2: Tietysti näin.
1: Englanti, Argentiina, Englanti siirtyy johtoon 1-0, mutta Argentiina voitti lopulta 2-1. Sanoisitko, että tämä ottelu on yksi semmoinen, joka jää jalkapallohistoriaan?
2: No, se on vaikea tietää nyt näin lyhyesti sen jälkeen, mutta oli se aikamoinen ottelu ja aikamoinen niin kuin loppu, mikä oli, no, se on Englannin suru jatkuu. Jatkuu niin kuin.
1: Joo. Englannin suru jatkuu 2 kertaa aikaisemmin semifinaalissa ja tappio kummassakin ja nyt jälleen kerran tappio. Mä mietin yhtä asiaa, Lasse, kun sinä tiedät näitä jalkapallosta, niin oli niin kummallista, kun ensiksi kummatkin joukkueet oli aika tasavertoisia ja sitten Englanti meni johtoon, mutta sitten heti sen jälkeen niin tuntui siltä, että Englanti pelkästään puolusti.
2: Just, ja kyllä tämä päävalmentaja Thomas Tuchel on nyt tässä brittimediassa sanonut syyn tästä tappiosta, että se, hän niin kuin johtomaalin jälkeen se teki niin puolustavia vaihtoja ja joukkue jäi liian matalaksi ja Argentiina niin kuin, no, ne otti sen niinku, ne sai semmoinen hyvän, mikä Tillu otteli se, että ottaa, jos saa niinku, miten sanotaan suomeksi, jos saa får fingret, så tar man hela handen.
1: Niin.
2: Vähän niin oli.
1: Niin oli. Itse varmuus Englannin puolelta, se oli kokonaan poissa ja sitten ihan päinvastoin argentiinalaiset vain uskalsi enemmän ja enemmän. Ja kaiken keskellä Lasse oli jälleen kerran Lionel Messi. Hän ei tehnyt maalia, mutta hän teki 2 ihan ratkaisevaa syöttöä, joka johti maaliin 1-1 ja 2-1, eikö niin?
2: Joo. Eikö sanoa, vähän semmoinen uskomaton jätkä tämä Lionel Messi. Nyt se on tehnyt 21 maalia MM-kisoissa enemmän kuin kukaan muu. Ja antanut, minä luulen, että se on 12 maalisyöttöä nyt historiassa enemmän kuin kukaan muu. Että mitä lisää voi sanoa tästä hurjasta pelaajista?
1: Ennen kuin jätetään Argentiina ja Englanti, niin kuitenkin yksi asia, mikä todella oli, näkyi heti tämän jälkeen, kun Englanti meni 1-0 johtoon, se oli tämä argentiinalainen taisteluhenki.
2: Joo, ja ne on niinku, se on ollut samaa, niillä on jotakin erittäin niinku erityistä tässä joukkueessa ja ryhmässä, kun ne on niinku, ne käänsivät ottelu Englanti vastaan, eilen ne käänsivät Egyptiä vastaan lopussa, ne voittivat Kapverden ja Sveitsin jatkoajan jälkeen, että niillä on jo nämä parhaat joukkueet, eikö se ole aina niin, että jotenkuten ne voittaa loppujen lopuksi, että niillä on jotakin ja niillä on hyvää niinku just joukkue, ei se kyllä kaikki tekee niin paljon kuin voi, että Lionel Messi saa tehdä hänen hommansa, mutta ne on myös hyvä niinku ryhmä, mikä kaikki niinku kamppailee yhdessä.
1: Joo, kyllä. Pikkusen tuli, kun kerroit tästä, niin tuli semmoinen mieli tässä, että tämä todella mahtava argentiinalainen taisteluhenki jalkapallossa on vähän sama fiilis silloin, kun Suomi on jossakin semifinaalissa tai finaalissa jääkiekossa, ne ei anna koskaan periksi.
2: No, on se vähän samanlainen, ainakin miten on ollut nämä viimeiset, en mä tiedä, 15-20 vuotta 90-luvulla oli vähän toinen tunnelma ainakin mulla. Mun mielestä ne aina hävisi, kun oli ne tärkein pelit, mut kyllä siinä on, kyllä me ymmärrän mitä sä ajattelet.
1: Joo, kyllä. Yksi asia tästä turnauksesta, monta joukkoa, että on yllättänyt positiivisella tavalla. Mikä joukkue sinun mielestä, Lasse Mannheimer, on yllättänyt eniten?
2: No, sanoisin, että varmaan Norja. He tulivat MM-kisoihin semmoisella niinku outsiderina, mutta se, että myös niinku teki semmoinen niin hyvin turnauksen täällä, se on erittäin niinku vaikuttava. Ja se ei tämä ole kyse vaan Erling Haalandista, joka teki suurimman osan maalista, että koko joukko on ollut tosi hyvä ja mielestäni he olivat paras joukkue myös Englannin vasta tässä puoliväli erässä, että ne olisi voinut päästä ihan tänne välieräksi ja myös finaali vaikka. Tämä tosi kiva nähdä, mutta minun on myös mainittava Cap Verde, tämä pieni saarimaa, kun tämä on ainoa joukkue tässä turnauksessa, joka on pelannut tasapelin molempia loppuottelujoukkueen vastaan. Se on aika mahtava sekin.
1: Ilman muuta musiikkia väliin jatketaan sitten haastattelua. Lasse Mannheimer, TTN urheilutoimittaja. Olli Helenius, 3 yötä juhannukseen.

0: Mukana Lasse Mannheimer, Mannheimer TT:n urheilutoimittaja Tukholmasta käsiin iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoista. Kuulkaa, ennen tätä kappaletta mainitsit, Lasse, että Norja ja Kap Verde on ne joukkueet, jotka on yllättänyt positiivisilla tavalla. Entä sitten, mitä sanot, mikä joukkue on pärjännyt huonommin kuin mitä olisi luultu?
1: No, jos katsotaan ensin nämä neljä joukkuetta, joka pääsi välieriin, että ne on samat joukkuet, jotka on niin kuin FIFA-rankingin kärjessä, että se on vaikea sanoa, että parhaat joukkuet ei ole pelannut hyvin, mutta voi myös sanoa, että isot niin kuin jalkapallomaat kuin Saksa ja Hollanti, ne putosivat aikaisin. Se on niin kuin pettymys tietysti niille, mutta minä odotin myös paljon enemmän Portugalilta. Niillä oli tosi, tosi hyvää joukkue, mutta niiden iso ongelma on niiden paras pelaaja niin kuin historiassa, Cristiano Ronaldo, että hänellä on niin kuin tärkeä rooli vielä tässä joukkueessa, mutta pitäisi varmaan, se on varmaan huono homma Portugalille, että ne vielä pitää hänet niin paljon keskiössä.
0: Hmm. Kyllä, jos kun mainitsit Ronaldon niin, ja hänen rooli, että peli pelataan niin kuin hänen ehdoilla, jos niin sanotaan. Messi, jos verrataan Ronaldoa ja Messiä, niin Messi, hän pystyy, ainakin minä olen huomannut sen, hän pystyy suhtautua otteluun ja vastustajaan ihan eri tavalla. Siis hän pystyy, niin kuin kameleont.
1: Kyllä vähän niin, ja voi myös sanoa, että Cristiano Ronaldon niin kuin parhaat vuosit niin kuin, ja kun jalkapallokentässä on varmaan pari vuotta sitten tai monta vuotta sitten. Messi on vielä nyt niin semmoinen järkyttävä hyvä pelaaja. Ronaldo ei voi niin kuin samalla tavalla olla siinä, miten sanotaan, kärjessä vai?
0: Ei sillä tasolla enää. Ei. Okei. Tässähän on näitä tähtipelaajia, Messi, Mbappé ja Ronaldo ja Kane ja kaikki nämä. Mutta mitä sanoit, ootko huomannut tässä turnauksessa, nythän on yksi ottelu tai kaksi ottelua jäljellä, mutta mikä on se tai ne uudet, suuret, uudet tähtipelaajat, jotka tulevat sitten olemaan ne henkilöt ja ne pelaajat, joista puhutaan vielä monen vuoden päästä ja tästä lähtien?
1: Se on vähän vaikea sanoa, koska nämä MM-kisat on ollut ihan oikeasti ollut niin kuin nämä suurten tähtien MM-kisat, että nämä uudet tähtit on ollut vähän niin kuin takapenkillä, mutta jos niinku pari nimiä, jotka niinku on ollut semmoisia, mitä minä luulen, että aika montaa niinku fania ei ole tietänyt, ketkä ne ovat ennen kisaa. Se on tämä Jan Diomande, joka on Norsunluurannikolta. Hän on ollut tosi hyvä. Johan Mansambi Sveitsistä. Ja sitten tämä Ismail Saibari Marokosta, hän on just muuttanut Bayern Müncheniin, että nämä on semmoisia pelaajoita, jotka minä luulen, että me niitä nähdään monta vuotta nyt. Ja myös, jos katsotaan Ruotsissa, Jassin Ajari voi olla semmoinen ruotsalainen pelaaja.
0: Joo. Kyllä. On kiva, että nämä monet näistä pelaajista ei ole näistä tyypillisistä suurista maista.
1: Just.
0: Se on tosi mahtavaa se. Kiva seurata näitä kisoja ja just näitä asioita puhua sinun kanssa, Lasse Mannheimer, TT:n urheilutoimittaja. Entä sitten? Nythän se on formaatti semmoinen ollut, että tässä on nyt pelattu näitä otteluja kolmessa eri maassa, 48 joukkuetta. Mitä sanot tästä formaatista?
1: No, mitä voisi sanoa, oli, kun me olimme vielä siellä USA:ssa ja Meksikossa, oli hieman monimutkaista niin kuin tehdä työt, mutta se oli sama hankaluus Venäjässä 8 vuotta sitten, että kaikki nämä lennot edestakaisin oli, no, ei ollut niin helppoa, niin kuin, mutta jos sanotaan, että nyt on, tämä formaatti on vaikea, sitten odottaa vaan 4 vuotta, kun sitten tulee 6 eri maissa MM-kisat ja 3 eri maanosassa, että katsotaan, miten se toimii.
0: Paisuu ja paisui tämä turnaus, tämä formaatti, nämä MM-kisat ja sanotaan myös, että lisää joukkoitakin, eikö niin?
1: Just, no, se voi olla hyvä homma, niin kuin mun mielestä on 48 joukkuetta on jo melkein liian monta, mutta se mitä häviää, jos on 64 joukkuetta, se on tämä homma, kun tänä vuonna on ollut niin vaikea tietää, ketkä pääsee niinku jatkopeliin, ketkä niinku paras kolmonen pääsee jatkoeriin, mutta kuka tietää, kuka on paras kolmonen ja semmoista. Semmoista voi saada pois, jos on 64 joukkuetta, mutta...
0: No, joo, mä ymmärrän. Mä ymmärrän, mitä sä meinaat, koska sitä ei tiennyt, että ketkä sitten piti laskea ja se riippui sitten maalierosta ja kaikista muista eri asioista. Joo. Ja tietenkin se toinenkin positiivinen asia voi olla, että Suomikin ehkä pääsee mukaan.
1: Just, unohdin sen.
0: Niin. Okei, musiikkia väliin. Lasse Mannheimer, TTn urheilutoimittaja meidän mukana. Ja Lassehan mainitsi Norjan, meidän täytyy puhua Erlingistä kappaleen jälkeen. Hanna Nutti, Saknar Hennemer.

0: jalkapallon MM-kisoista. Puhutaan Lasse Mannheimerin kanssa, TT-urheilutoimittaja meidän mukana. Erling Haaland, Lasse.
1: Joo.
0: Kuule, mainitsit tässä aikaisemmin, että Norja on yksi niistä joukkoista, jotka on yllättänyt positiivisella tavalla. Miksi Erling Haalandista on puhuttu niin paljon näissä kisoissa?
1: Eikö se ole koskaan osti täytetyn pesukarhun USA:ssa? Näit sen?
0: Joo, mä näin sen.
1: Joo. No, ei se ole, kyllä se on vitsi, mutta ei se ole vaan vitsi, kun juuri tällaiset temppaukset ovat tehneet hänestä niin kuin tosi suositun. Tietysti hän on fantastinen hyökkäjä, ihan mahtava pelaaja, mutta hän on myös semmoinen, hän on näyttänyt, että hän on huumoria, että hän on niin kuin sympaattinen ihminen ja että hänellä on, vaikka tämä on ollut niin kuin isoin turnauksen hänen elämässä. Hän on ollut aika niinku rauhallinen ja näyttänyt semmoista, mitä shell distance ja semmoista, että me luulen, että, ja sitten hän on vähän niinku viikingin näköinen. Me luulen, että sekin on semmoinen, että hänellä on semmoinen presence, että kaikki vaan rakastaa hänet.
0: Niin, hänestähän on tullut, hän olisi saavuttanut vielä enemmän, niin kuin mainitsit Lasse Mannheimer, niin Norjahan pelasi tosi, tosi hyvin puolivälierässä Englantia vastaan, mutta tappio lopulta tuli. Hei, otetaan vielä yksi kysymys Erling Haalandista kuitenkin. Onko se nyt niin, otetaan pois tuo ilmiö ja tuo brändi ja kaikki ja pelkästään jalkapalloilija, niin mitä sanoisit, onko tämä turnaus ihan todella nostanut Haalandin lopullisesti maailman parhaiden pelaajien joukkoon?
1: No, kyllä se on yksi niistä ainakin. Niitä on aika monta, mutta voi niin yksinkertaista se on, että kyllä.
0: Joo. Kyllä. Okei. Sinähän olit mukana Lasse Mannheimer aikaisemmin tässä jokunen viikko sitten sieltä Yhdysvalloista, seurasi turnausta paikan päällä, TT:n urheilutoimittajahan sinä olet. Sinähän veikkasit.
1: En muista.
0: Et muista.
1: En.
0: Siinä taisi mennä vähän pieleen, mutta aika hyvin kuitenkin.
1: No, aika hyvin. Oli mulla kolme joukkuetta välierässä, joka oli niinku oikeeta, mutta mun maailmanmestari Brasilia hävisi aika aikaisin.
0: Niin, mutta muuten sehän oli hyvin veikattu.

0: No, ihan ok.
1: Sinähän sanoit, että mä oon huono veikkaa, mutta et sä ollutkaan.
0: No, mutta se MM-kulta on se tärkein.
1: Sehän se on, ja sen takia tiedät, mitä on se seuraava kysymys sinulle, Lasse. Sunnuntaina Espanja, Argentiina.
0: No, eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voittaa tätä Argentiina-joukkuetta vastaan. Ne kääntää ja voittaa joka ottelu. Ja niillä on jotakin erityistä tässä joukkueessa ja Lionel Messi on niin vielä loistava pelaaja, että ja jos ne voittaisi, se ei ollut pieni saavutus, kun kaksi kertaa aiemmin on tapahtunut, että niinku se maa, joka voittaa MM-kultaa, voittaa vielä seuraava.
1: Niin.
0: Ja se oli Italia 30-luvulta ja sitten oli Brasilia vuosina 58 ja 62, että jos ne voittaa, se on iso homma. Espanja on paras joukkue tässä turnauksessa. Ne oli ihan erittäin hyviä Ranskan vastaan. Niillä on maailman paras anfallare.
1: Hyökkääjä, niin.
0: Just paras hyökkääjät maailmassa. Ja ne ei saanut melkein yhtään, ei ne saanut mitään niinku målchanser koko ottelussa. Mut kun tämä Argentiina joukko on niin kummallinen ja semmoinen, ja niillä on Messi. Minä sanon, että Argentiina voittaa jotenkin.
1: Niin. Ja niin kuin mainitsit, Lasse Mannheimin, niin Espanjahan pelasi Ranskaa vastaan, ja Ranskahan oli yksi näistä suosikeista päästä finaaliin kuitenkin. Tosi kova joukkue. Ja se näytti siltä, että ne ei saanut aikaan mitään, mutta sehän johtui juuri Espanjan 100-prosenttisesta taktiikasta.
0: Joo, niin ne pelaa kuin joukkue, ja se on, jalkapallo on semmoinen mahtava urheilu, että luulisi, että joukkue, joka kerää niinku parhaat pelaajat, voittaisi, mutta semmoista ei ole, että ja tämä MM-turnaus on uudelleen näyttänyt tämä, että Espanjalla ei ole nämä isot tähtet, niillä on Lamine Yamal, mutta muuten aika semmoinen joukkue. Että niillä on uskomaton hyvä syöttöpeli ja lähes täydellinen puolustus, ja se riittää ainakin hopealle.
1: Niin, kyllä. Tässähän tulee jännä ottelu, kun Espanja pelaa, niin kuin sanoit, kuin joukkue, mutta niinhän tekee myös Argentiina omalla tavallaan. Voisi sanoa, että on kaksi ihan eri tyyliä, jotka kohtaavat toisensa.
0: No, voisi sanoa, mutta niillä on tämä syöttöpeli on vähän samallinen, että niillä on tosi, niillä on hyviä. Miten sanotaan suomeksi, että bra fötter,
1: niin,
0: hyvät alat.
1: Niin.
0: Että se oli jotakin, Argentiina näytti eilen ja Espanja ihan varmasti näytti Ranskan vasta, että katsotaan, jos minkälainen ottelu tulee tästä.
1: Niinhän me tehdään. Pitäisikö jättää muuten kokonaan nämä pronssiottelut väliin? Mitä mieltä olet?
0: No, kun jos on niinku pienemmät maat niin pronssiottelussa, kun Ruotsi on siinä ja Marokko oli ja niinku Belgia on ollut joskus, silloin on tärkeet, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, en mä tiedä oikein, se on vähän vaikea, että kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssi. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
1: Ei ole tyytyväisiä Englanti ja Ranska, mutta joku pienempi maa olisi. Okei, Lasse Mannheimer, sinä veikkaat siis, että Argentiina kuitenkin voittaa Espanjan finaalissa. Me luotetaan sinun ekspertiisiin, TTn urheilutoimittajahan sinä olet. Ja Lasse, kiitos, että olit mukana Sveriges Finskassa. Saa nähdä, jos me vielä soitetaan sinulle turnauksen jälkeen, niin katsotaan, miten sinne meni.
0: Katsotaan. Kiitos, Pekka.
1: Kiitos, hei.
0: Kiitos, hei.
1: Lasse Mannheimer oli mukana tässä aikaisemmin lähetyksessä. Kiinnostavaa puhua näistä asioista ekspertin kanssa tällä tavalla. Varmasti seurataan näitä otteluja lauantai-pronssiottelu sunnuntaina sitten tämä maailmanmestaruussuperottelu. Siitä me raportoidaan sitten aamuohjelmassa tietenkin maanantaina. Ja mehän puhuttiin itikoista tänään jonkun verran yhtäkkiä. Kiitos siitä, että muistutit tulla, Maija. Mäpä tällään tämän kappaleen tähän lähetyksen lopuksi. Kaija Moskiitto. Moi moi.

0: Ja, hej och varmt välkommen till Män Radio som idag är på besök i byn Niskanberg i Övertorneå kommun där alldeles nära polcirkeln. Byn ligger alltså 19 km norr om Övertorneå vid den vackra forsen Kattilakoski i Torneälv. En ganska liten by kan man säga. År 2009 såg jag att det verkar ha bott 40 personer där, men det är lite osäkert och hur många som bor nu för tiden, att det kanske vi får reda på. Men trots det så finns det en rätt stor restaurang där vid stranden som också är en av platserna som vi ska besöka bland annat. Ja, hei ja lämpimästi tervetuloa Määrraatihoon näin 16. päivä heinäkuuta eli juulia. Mie, joka vään paakoja täällä Pajalan studiossa, olen Rasmus Rova ja Määrraati onkin tänä päivänä Niskanpään kylässä semmoinen 9 penikulmaa tältä Pajalasta etelän käsiin. Ja Niskan päässä paikan päällä on minun kollegat Maria Heikka ja Rellu Schielström. Halo, halo!
1: Halo, halo!
2: Halo, halo!
0: No miltäs maisemat näyttävät siellä?
1: Seisoma täällä ja nautima tästä finnistä auringosta, mutta miehän sanoa, että on niin mahtavan schön, että täällä käypii tuuliin. Muuten olisi ollut hullun kumma, eli mitä siellä sanot, Rellu?
2: On ollut kyllä niin fiini päivä tänään, mutta tämä tuuli on auttanut. On sääskiä vastaan ja parmoja vastaan, jotka rakastavat minua.
1: No, hakkasi äsken tätä mikrofonia täällä, että tämä tuuri, että ei ollut suora lähetys silloin.
2: Niin näin on.
0: Joo, kuulosti kyllä mukavalta siellä, että täällä on kans kuuma täällä Pajalassa, ainakin studiossa sisällä ja varmasti ulkonakin. Mutta tähän oletta pyörinhet siellä koko päivän, että jos kerrotaan kierrästi, että mitä me saamme kuulla sieltä?
2: No, minä olen käynyt jututtamassa yhtä miestä, joka uskomma on vanhin, joka asuu täällä Niskanpään kylässä. Ja sitten seisoma täällä siis niin fantastisen vanhan rakennuksen eessä, mistä saamme kuulla vähän historiaa täällä. Ja Mariahan on pyörinyt tuolla kosken vierellä.
1: Joo vain, siinä me olen pyörinyt sama kohata mökkiläisiä siellä Maunussa, joka on pari kilometriä tästä. Ja kohasin kans yhden saksalainen vaimon siellä rannalla, joka meinasi, että tämä vesi on niin puhas, että sitä saattaa juoa. Mutta me kyllä sanoimme sille, että me emme kyllä jois, jos me saisimme sanoa.
0: Joo, se näytti niin hyvältä se vesi. Mutta hyvä, että passasitta päälle sanomaan, että se ei ole pian hyvä idea. Mutta me pääsee kuunnellaan vähän musiikkia tässä ja tulemme sitten takaisin sinne Niskanpäähän. Että oikein mukavaa, kun tulit meidän kanssa följyyn.

0: Tässä Anna Hanski kappaleella Lambada. Pian semmoinen sopeva tunnelma tuossa kappaleessa, kun on niin lämmin päivä. Kuitenkin täällä Pajalassa ja sitten Niskan päässä Mataringin kunnassa, missä meidän rooti on tänä päivänä kylässä. Ja paikan päällä on minun kollegat Maria Heikka ja Rellu Schielström. Että kerroppas Rellu, että mistäs met alama siellä Niskan päässä?
1: No, me alamme täällä kuule vaaran päältä, että katoamme tuonne alas väylään päin ja seisomme niin fantastisen fiinin vanhan rakennuksen eessä. Eli me olemme Kommes Gårdenilla ja minulla on matkassa tässä Börje Rautila, joka on yksi kolmesta omistajassa tähän Gårdenille. Mikä tämä paikka oikein on? Kerroppas vähän.
2: No se on ennen aikaa niin kuin mamma sanoi, että se menee niin kestikivaripaikka, eli niin flattia joutui niin Haapanalta Pajahlaan, se on ennen kuin syöttöpaikka täällä. Ja sitten Vyönnistä oli ennen kuin tie tuli, se oli vasittu tien polku, mistä vyönnallisetkin kulji. Tässä on paljon tapahtunut, paljon väkeä ollut aina.
1: Ja kun me kävimme tuolla sisällä, niin se oliko aika olisi seissy? Siellä oli fantasia vanhoja mööpeleitä ja niin kuin näki tämän vanhan elämän. Kuinka vanha tämä rakennus on?
2: No, se on 1903, jos minä oikein muistan. Joo.
1: Ja siihen kerroit minulle, että täällä on niin paljon historiaa, niin ja seisoma tämän vanhan tammen vierellä. Joo. Siitä sinulla oli vähän mukavaa juttua.
2: No minun äiti sanoi aina sen, että voiko tuo mänty saisi selittää kaikki, mitä tässä talossa on tapahtunut. Se aina muisteli.
1: Ja miksi sinusta on niin tärkeää muistella näitä historioita ja näitä tarinoita ja juttuja täältä Kommes Gårdenilta?
2: No se on niin kuin mamma on täältä lähtöisin ja sitä pikkupoikasena ja paljon heinäntekoa ja ollut myötäkoneet. Niin, hommasi täällä yhtään toista, kun talossa piti olla. Ja, että se on semmoisia muistoja nyt. Että se on monta ihanaa muistoa.
1: Ja kuka se oli, joka täällä asuu?
2: No tässä oli kyllä kolme vanhaa poikaa. Se oli Eelis ja Eino ja sitten Kalle oli tuossa koulun puolessa. Ja sitten se on yksi sisar Esteri, se kuuli nuorena ja sitten on Erkki, on, se on juoksenkissa ja Heikki on tästä kappalematkaa ja mammasta kanssa.
1: Ja tässä pihallahan on itse tämä asuintalo, mutta tässä oli myös kylän koulu.
2: Tässä on ollut kylän koulu, se on tässä tämä punainen puoli. Se on ollut ja Kallella oli oma niin kuin keittiö niin tuossa päässä. Että se on ollut koulu.
1: Ja täällähän on yksi fantastinen tapahtuma, mikä oli varmaan suurin tapahtuma koko kylällä vuonna 1903. Mitä täällä silloin tapahtui?
2: No silloin tapahtui, että ensimmäinen auto tuli Kommeksen kartanolle. Ja sen olen lukenut siitä yksi Hannake, että mikä ikiliikkuja tuolla Kommeksen kartanolla on oikein. Että se oli historiallinen, niin minulla on kuvia paljon muista, niin lukenut siitä.
1: Ja se ei ollut vaan ensimmäinen auto Kommes Gårdenille, vaan amerikkalainen mies yritti maailman ennätystä ja tuoda ensimmäisen auton tuonne Poolsirkkelille. Ja se oli vissiin Tornionlaakson ensimmäinen auto.
2: Se oli ensimmäinen. Se on ensimmäinen dokumenteerattu. Joo, kyllä. Se oli historiallinen tilaisuus.
1: Ja no mitä sinä hunterat nyt tulevaisuudesta? Että mitä sinä haluaisit tälle kartanolle?
2: No asia on selvä, kun sitä katsoo telkkaria, kun ne näyttää niitä, kun ne vanhoita taloja korjaavat näin, että kyllä se syhyy, kun sitä olisi nuorempi. Sehän on niin, että, mutta täytyy toivoa jollakin lailla, että se järjestys, että meitä on jo kolme omistajaa, että jotakin niin, että se säilys tämä, että se olisi tärkeä kyllä, se oli. Se ei ole niin mukava katsoa, jos se aivan niin jääpi siihen, mutta se on, aikahan se näyttää.
1: Aika sen näyttää. Joo, joo. Ja sinulla oli myös aika passaava toivelaulu, eikö vaan?
2: No minä ajattelin, että he kysyivät tämän, että minäkin täytän 85 heti, kuule, että ne slaakerit on. Mutta minulla on kahdesti ollut kuule jätinfarkti. Minä ajattelin, että pelaa leivaliivet.
1: Leivaliivet Lil Babsin kanssa, niin se on sinulle myös ja myös tänne tuonne Kommesin kartanolle.
2: Kartanolle samoin.
1: Kyllä, kiitos, no, Börje.
2: Kiitos. No.

0: Siinä oli Lil Babs kappaleella Leva Liivet, Börje Rautilan toivekappale. Ja meidän raati on siis Mataaringin kunnan Niskanpään kylässä ja minun kollega Rellu Schielström kohtasi tässä aiemmin päivällä henkilön, joka taitaa olla kylän vanhin asukas. Ja samalla Rellu kävi yhdessä kylän vanhimmista taloissakin, jonka siis Stig Niskan farfari on rakentanut 1800-luvulla.
1: Nyt me istumme täällä katsomaan tätä hienoa Niskanpään koskea tässä ja istun Stig Niskan vierellä. Kuinka kauan sinä olet asunut täällä Niskanpäässä?
2: No minä olen asunut täällä 87 vuotta koko elämän.
1: Ja minkälaista sanoisit, että se oli kasua täällä kylässä?
2: No, lapsia oli paljon silloin kylässä ja nyt ei ole paljon ketään. Joku täällä vielä on, mutta ei ole monta.
1: Kerro vähän elämästä kläppinä, kun juoksit täällä.
2: No meillä oli enämpi harrastusta siihen leikkimiseen kuin nyt on. Me luistimme jään päällä syksyllä, talvella ja kesällä pelasimme palloa. Meitä oli lapsia niin paljon täällä kylässä, että se meni hyvin.
1: Ja oliko Niskanpää iso kylä silloin ennen vanhoin?
2: No joo, lapsia oli paljon. Ja olihan niitä vanhempia kanssa, mutta silloin oli töitä, kun maapruukin oli joka talossa, oli lehmiä ja mettätöitä oli, ne tehtiin käsiin. Hevosella ajettiin ja ne kaajettiin käsisahalla ja karsittiin ja läjättiin.
1: No oliko täällä Niskanpäässä koulua, kun siellä kasusit?
2: No täällä oli pikkukoulu ja iso koulu. Pikkukoulussa oli ensimmäinen luokka ja toinen luokka ja sitten oli 3, 4, 5, 6 ja 7 vuotta kuljettiin. Se oli niin kuin iso korkeampi koulu. Ne oli aivan tässä vieressä. Se oli hyvä mennä jalkaisin siihen. Ei se mennyt kuin 5 minuuttia, sitä oli koulussa.
1: Ja mitä sinä teit työksesi?
2: No mie kylvin pottuja paljon ja pussitin ajonkin ruhnaan, mutta vanhuukset kun kuolit, niin mie joo heittään pois sen homman ja hoitaa taloon ja hoitaa elukat. Oli aivan täysin maapruuki. Meillä oli kymmenkunta maitolehmää, jotka lypsettiin iltaa aamua ja maito lähetettiin. Se oli Hietaniemessä meijeri, pänikkäät viettiin ulos lavaalle ja ne siitä otit. Ja veit Hietaniemeen ja tyhjensit ja illalla toit takaisin. Mutta työt oli paljon. Mutta kun siellä kotona asut, niin ei se maksanut paljon, ei se maksanut mitään, että siihen. Se elämä oli paljon halvempi siihen aikaan, kun se nyt on. Nyhätyy maksaa kaikki. Vesi oli ilman ja no, sähkö kyllä, se maksoi vähän, mutta ei se niin paljon maksanut.
1: Montako täällä asuu kylässä, tiedätkö silloin, kun siellä asuisit?
2: No nyt ei asu, jos panne parikymmentä henkeä asuu nyt. Ja silloin oli varmasti 100 ihmistä asuu kläpitten kanssa. Se on niin iso väli nyt, että on taloja on kohta, että ei niissä asuta ympäri vuoden, kun kesillä käydään katsomassa vain, että ja talvella, että se on kunnossa talo. Mutta niissä ei asuta, kun kesällä olhaa vain käydään semesterillä.
1: Se, mitä sinä kuvailet, niin sehän on suuri muutos Niskanpäässä. Mitä sinä hunteerat Niskanpään tulevaisuudesta?
2: No se kylä tulee loppumaan. Se on, koi töitä ei ole. Ne häätyvät nuoret, mitä nuoria on, ne häätyvät siirtyä pois täältä. Ei ne elää, että sulla talo on. Työpaikkoja pitää laittaa enäämpi kylhiin, että kylät elävät. Ei ne elää, johon ne saat kulkea töissä ja saa tuloja sieltä, että sulla on talossa on kuluja ja jos sulla kläppiä on, niin ne häätyvät kansa elää ja saa ruoan. Ei se fiini paikka, ei sillä elää, sillä ei elää kukaan. Se häätyy olla töitä. Se on ainoa keino.
1: Tuhannet kiitokset sinulle, Stig Niska.
2: Kiitos.
0: Näin hunteerasi siis Stig Niska, joka toivokaan, että saa kuulla Torniolaakson laulun, niin tässä se tulee.

0: Bosse Lindberg, ja Svanstein-köören, Tornion Laakson laulu, Stig Niskan toivekappale sieltä Niskan päästä, missä meidän raatio on kylässä tänä päivänä. Rellu Schildström ja Maria Heikka paikan päällä. Mie kuulin tässä, että aiheilitta jonkun verran matkan jonnekin, että missäs päin oletta nytten?
1: No kuule, nyt me olemme päässyt Maunuun noin 1,5 kilometriä Niskaan päästä. Ja täällä me kohtaan Hasse Isaksson, jolla on mökki täällä noin 50 metriä sieltä koskesta. Hasse, kerropa, mitä tämä paikka merkittää sulle?
2: No se merkittää melkein kaikki täällä. Mä olen kasvanut ylös joka kesä. Äitihän oli täältä. Ja se on niin kuin, no meillä on kaikki sukulaiset täällä. Jolla on mökkiä. Ja murfar. Niitten sitten. Ja siitä on jaettu sitten ensin niin minun äitille ja kaikki hälle siskoille.
1: Onko tämä paikka, tämä sinun mökki, paikka missä te voitte asua ympäri vuoden vai onko se vain kesän aikana?
2: Kyllä menee aika hyvin sen, tai me tulemme syystalvella tänne jo olemaan puoli vuotta suunnilleen. Ei se oikein pakkasilla sitä ei kehtaa tulla täällä.
1: Oliko se näin, että sinä muuten asut Kiirunassa?
2: Joo, Kiirunassa.
1: Mitä sinä sanoit sitten, on se sinun mielestä paras Maunun ja Niskanpään kanssa?
2: No tietenkin, se on se väylä tietenkin. Ja kaikki, ja tämmöiset päivät on tietenkin niin kuin paras.
1: Muistaksesi silloin, kun sinä olit pikkunen ja pyörit täällä, minkälaista se oli silloin?
2: No täällä oli tietenkin paljon kleppiä, kun oli iso suku ja kaikilla oli mökkiä täällä. Olin mä väylässä aika paljon. Siellä meillä on oppinut uimaankin täällä alla. Ja täällä leikittiin ja laukuttiin ympäri.
1: Ja nyt sinä saat olla täällä aivan vapaasti. Mitä sinä hommaat ja touhuat täällä päiväkauat?
2: Okei, täällä on hommia. Ensinnä tämä se kasua niin paljon. Tämä tuntuu, että kun, jos kangen lyöpi maahan, se juurtuu se kiipi.
1: Mä olen huomannut yhden asian täällä Maunussa, että tuntuu, että monella on niin isot kartanot täällä.
2: Joo, kyllä se, no, se on jaettu täällä. Sitten mä en tiedä siellä alle käsiin. Se ei ole niin kuin taave niin kuin sukua, mutta... Sieltä se on jo, että se on suunnilleen 1600 kvadraattia.
1: Täällä on aika lailla nurmikkoa leikata.
2: Joo, on ainakin. Tänne me ostimme robotin. Mutta se menee puoli päivää siihen näin.
1: Joo, minä ymmärrän. Kuule, mitä sinä hunteeraat Niskanpään tulevaisuudesta?
2: Joo, kuule. Toivottavasti, että tulee vähän nuorempia asumaan sinne. Se olisi ollut hauskaa. Että se ei niin kuin kuole pois koko kylää siinä. Sitten tämä Kattilakosken restaurangi, se on hyvä, että se on liikkeellä.
1: Kiitos paljon sulle, Hasse Isaksson. Siihen saat vielä toivoa yhden kappaleen. Mikä se oli?
2: Se oli Brown Eyed Girl, Van Morrison.
1: Juuri näin. Tässä se tulee. Kiitos, kun minä sain käydä täällä sinun tykönä.
2: Joo, se oli hauska, että tuli.

0: Men at Work Down Under, Australiasta kappale, jonka Lilian Fors toivo. Hänen mies Tess, hän on sieltä Australiasta lähtöisin, eli Land Down Under. Mutta nyt lähemmä takaisin Iskan päähän, ja minun kollega Maria Heikka on vissiin löytänyt kans vähän nuoremman ja pian tunnetunkin asukkaan siellä.
1: Juuri näin. Isaac Jakobson, 25 vuotta, on ostanut itselle kämpän tänne Niskan päähän noin 5 vuotta sitten. Kerropa Isaac, mistä sinä sain tämän idean, että kämpän täältä Niskan päästä?
2: Ei, no se oli blokketta, non siellä Faariska sanoi, että Niskan päässä myyhän kämppä, että hän soittaa ja katsoo, että lähdemme käymään katsomassa. Sillä tiellä se oli sitten jostiin. Se export heräsi minut Matarinista tänne.
1: Kuulee miehen sana, että mahtavassa paikassa me seisomme täällä ylhäällä. Yhdelle päin sinne on koski. Joo. Ja kun katsoo toisaan päin, niin siinä on mettä. Miehän tiedän, että siellä olet semmoinen mettämies, hirvin pyyntäjä. Saataanko pyytää tältä kartanolta suori?
2: No en minä kartanosta. Kyllä minun häytyy joku kilometriä jää ylös käsin ennen kuin minä saan alkaa pyytämään.
1: Kuulee, kämppä mikä sulla on täällä. Oletko tehnyt paljon remonttia tässä?
2: No en minä isommasti ulkoa. Joo, sisältä minä en ole tehnyt mitään, mutta ulkoa minä olen maalannut seinä ja katoon ja sitten lystärmepumpumpan.
1: Ja iso garaasi täällä vielä ja traktoria, vaikka minkälaisia kampeita. Minä ymmärrän, no, että sulla on tekemistä täällä.
2: Joo, kyllä tässä on hommaa. Niin ja sijaa tehdä kanssa, kun iso kartan.
1: Mitä sinä sanoisit, Isaac, on se parasta Niskanpään kanssa?
2: No, täällä on rauhallista asua ja sitten just, että se on likeellä, luonto on kaikki likeellä ja rauhallista.
1: Niin luonto on se, joka on niin kuin tärkein sulle?
2: Joo, joo, tästähän pääsee talvella lähteä skuutterilla ja kesällä fyrjylingillä. Ja...
1: Nuorena miehenä 25 vuotta, onko se jotakin, mitä sinä kaipaat täällä?
2: No, just en kaipaakaan mitään nyt, mutta... Että kyllä se menee aika jollakin lailla hyvin kuitenkin.
1: Miehän en voi olla niinkin kysymättä. Isaac, siihän olit matkassa SVT-sarjassa ja meidän raation poddissa Single i Tornedalen. Oleks viekutellut joku vaimo tänne sinun tykö?
2: No kyllä, niitä on interessanttia ollut, mutta kyllä se oli mie vielä kuitenkin isäntä, emäntä ja kasööriä.
1: Et sillä ole piilottanut ketään sinne sisään?
2: Ei, siellä ole, kun mennä katsoa, sillä ole ketään.
1: Pian koira?
2: No koira,
1: kuule, mitä sinä mennät touhaan nyt tänne loppupäivän?
2: No loppupäivän, no minä lähden juoksenkin kontrolleeraamaan pinguja. Mä käyn jo myymässä blogia sillä, että kun lähtee takaisin.
1: Että sinä otit pikkupausin ja tulit tänne no, raation no, takia?
2: Joo, oli vähän söin ottaa pikkupausin, oli niin paljon väkeä. No.
1: No et sinä meinaa pelata itse?
2: Ei, mulla ole aikaa pelata, minä joudun kontrolleeraamaan pinguja. Niin.
1: No jos sinä saisit niin sanoa muille nuorille, että miksi muuttaa tänne Niskan päähän? Mikä se olisi?
2: No just sen rauhan takia, että täällä on sopivat grannit ja rauhallista.
1: Ja sopiva mies.
2: Ja sopiva mies.
1: Kuule, sulla on vielä yksi toivekappale. Kerropa, mikä se oli?
2: No se on Vihreät niityt. Tähän passaa nyt, kun on kesää ja lämmin ja fiini päivä muutenkin.
1: Juuri näin. Kiitos paljon, Isaac Jakobson, kun me saimme tulla tänne sinun tykö.
2: No kiitoksia.

0: Tarja Lunnas ja Krister Sjögren, Vihreät niityt, Jakobsonin Iisakin toivekappale sieltä niskan päästä, missä minun kollegat Maria Heikka ja Rellu Schielström on pyörinhet koko päivän. No niin, mutta mitäs tykkäätte niskan päästä, Maria ja Rellu?
1: No miehän saatan alkaa ja sanoa, että niinkö se pruuka olla, niin mä olisin mä saattanut lähettää täältä vaikka kuinka monta tiimaa, eli mitä siellä sanot, Rellu?
2: Näin on, ja mehän ollaan nyt aloitettu tämä uusi raatio, että meillä on tämmöinen bagageluckeradio, eli peräkonttiraatio.
1: Ja tänä päivänä se toimii villin hyvin, kun nyt on niin kovaa tuulikin.
2: Joo, siitä saa vähän suojaakin ja äkkiä lähteen seuraavaan paikkaan.
0: Jaha, teillä on niinkö bagaasi auki siinä, istuttakö niinkö siellä sisällä sitten, vai mitä?
1: Mehän mä sanoin, että lunkka on kiinni, kun mä ajamatta Rellu ei ole istunut tässä bagaasissa. Lunkka auki tässä ympäri kyllä, mutta bagaasiraatiota on lähetetty paljon tänä päivänä. Miehän sanoi kanssa, että ihmiset täällä on ollut niin fiinit. Kaikki on ollut niin positiiviset ja on halunnut olla matkassa. Ei, että yhtään ole sanonut meille, että ei, emme halvaa.
2: Ei, näin on. Ja sitten me luulet, että se on tämä, siis tämä niin fiini paikka. Hmm. Me luulet, että sitä saa sen rauhan olla täällä. Että kaikki ovat, että no totta kai, tulkaa, tervetuloa.
0: Hmm. Hmm. Että te rekommenteerat, että käydä siellä joskus niskan päässäkin.
1: Absoluut, niin me sanomaan. Ja niin kuin nämä monet sanoo, että täällä ei ole niin paljon nuoria tässä kylässä, niin Iisakin hän sanoo, että tänne kannattaa muuttaa, jos on mahdollista.
2: Just. Näin on.
0: Hmm. No niin, mutta paljon kiitoksia Maria Heikka ja Rellu Schielström, kun annoitte vähän kuvaan, miltä se niskanpää näyttää siellä.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Hmm. Ja nytten tulee vähän muistutus huomista varten.
3: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Finmix huomenna siis minuun Rasmus Rovan ja Anton Henniks Raukolan kanssa. Ja onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita siihen saatat kanssa mailata meille finmix@sverisradio.se. Ja mie saatan passata päällä tässä musiikin aikana, että tulee vähän niin kuin spesiaalikin, kun Mataaringissa on tämä cruisingin tapahtuma ja minun kollega Maria Heikka meinasi käydä siellä. Ja pian aikaa okata piiliä ja samalla ottaa terveisiä. Mutta kiitos, kun kuuntelit tämän päivän meidän raatiota. Mie olen Rasmus Rova ja täältä päälästä sanon heippa hei kappaleen Far Far Westmans Snuvan kanssa Björksta Väljana.